0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што ўжыванне сырых яек паляпшае голас. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Калі звярнуцца да анатоміі, стане зразумела, што не праглынутыя сырыя яйкі, не любая іншая ежа ці вадкасць не датыкаюцца да галасавых звязак. Атрымліваецца, што ніякай карысці ад піцця сырых яек проста няма. Да таго ж, гэтая практыка даволі небяспечная. Па-першае, існуе рызыка заражэння бактэрыямі сальманэлы, якія могуць быць як на шкарлупіне, так і ўнутры яйка. Акрамя сальманэлы, яйкі часам утрымліваюць і іншыя патагенныя мікраарганізмы, напрыклад, кішэчную палачку, якія таксама выклікаюць харчовыя інфекцыі. Другая небяспека – парушэнне засваення біятіну, вітаміну B7, за авідыну, які ёсць у сырым яечным бялку. Пры яго рэгулярным ужыванні гэта можа прывесці да гіпавітамінозу біятіну. Галоўныя сімптомы гэтага стану – пагаршэнне якасці валасоў, скуры і пазногцяў, а таксама агульная слабасць, цягліцавыя болі і парушэнне апетыту. Разам з тым, карэкцыя рацыёну сапраўды здольна дапамагчы галасавым звязкам. Рецепт вельмі просты. Піць дастатковую колькасць вадкасці. Яна не трапляе прама на звязкі, а проста падтрымлівае адэкватны водны баланс арганізма. Недахоп вадкасці можа прыводзіць да сухасці, раздражнення і хрыпаты. А добрае увільгатненне, наадварот, спрыяе гладкаму і плаўнаму руху звязак пры голасаўтварэнні, зніжаючы пры гэтым рызыку пашкоджанняў і перанапружванняў. Таму парада піць сырыя яйкі для паляпшэння галасавога апарату у першую чаргу галасавых звязак не толькі бескарысная, але і патэнцыяльна шкодная. Сырыя яйкі, як і іншыя прадукты, у норме не трапляюць у гартань, дзе ўласна і знаходзяцца звязкі. А самі сырыя яйкі – гэта магчымая крыніца разнастайных патагенаў. Палепшыць голас магчыма, падтрымліваючы водны баланс, а ў выпадку сур'ёзных захворванняў – прайшоўшы лячэнне ў спецыяліста, у тым ліку хірургічнае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американскі рок-бард Брус Спрынгстін заўсёды спяваў у сваіх песнях пра дарогі, працоўны клас і сапраўдную амерыканскую глыбінку. Яго рэальны аўтамабільны выбар поўнасцю адпавядае гэтай атмасферы. Адным з самых любімых і надзейных паўсядзённых аўтамабіляў Спрынгстіна ў эпоху станаўлення яго кар'еры быў класічны амерыканскі пікап Ford F-100. Машына была абсталявана цягавітым і магутным рухавіком V8, які дапамагаў Брусу ў быце. Сам музыкант у сваіх мемуарах згадваў, што выкарыстоўваў гэты пікап як паўсядзённы транспарт. Зімой Спрынгстін спецыяльна нагружаў кузаў свайго Форда цяжкімі стваламі дрэў і калодамі, каб павялічыць вагу задняй восі і мець нармальнае шчапленне на заснежаных і абледзянелых дарогах падчас паездак на студыю. Слухаем магутны дарожны гімн Брус Спрынгстін «Streets of Philadelphia».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Улады Мінска павінны разгрузіць прыдамавыя тэрыторыі ад аўтамабіляў. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы са старшынёй Мінгарвыканкама Уладзімірам Кухаравым. Як адзначыў Александр Лукашэнка, пытанне добрага парадку не сталіцы выключна важнае.
2: Ты, наверно, заметил тоже, проезжая по Мінску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют. Начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природы, деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно.
1: Фільм «Чорны замак» паводле рамана Уладзіміра Караткевіча прадставілі ў Вене, паведамляе Белта. Мерапрыемства было прымеркавана да Дня беларускага пісьменства. Як адзначылі ў дыппрадстаўніцтве нашай краіны, правядзенне кінапаказу стала цікавай магчымасцю для культурнага абмену, пашырэння гуманітарных кантактаў і знаёмства міжнароднай аўдыторыі з беларускімі літаратурнымі і кінематаграфічнымі традыцыямі. Зламыснікі рассылаюць фейкі пра мабільныя дадаткі Wildberries і Ozon, паведамляе Newsbuy. Нібыта з-за пераходу на лічбавы рубель іх трэба выдаліць, а потым па пэўнай спасылцы ўстанавіць новыя версіі. Падкрэсліваецца, што абнаўляць дадаткі можна толькі праз афіцыйныя сервісы ў асабістых кабінетах. Неафіцыйныя спасылкі выкарыстоўваць нельга. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 19-21, у Брэсце і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23. У сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Вітаю. З вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё беларускага спорту. Дзяржаўны трэнер зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы Ігар Сівадзедаў. Майстар спорту СССР. Пераможца і неаднаразовы прызёр першынства Савецкага Саюза сярод юнакоў. Срэбраны прызёр спартакіяды школьнікаў СССР. Рэкардсмен БССР і Рэспублікі Беларусь у 10-борге сярод юнакоў. У жыцці інтэлігентны і сціплы чалавек, але добра ведае сваю справу і цвёрды ў рашэннях. Сам родам з вёскі Прудок, што недалёка ад Мазыра. Там прайшлі першыя гады жыцця, а потым сям'я перабралася ў Лельчыцы. Мама за тэхнік, тата ветэрынарны ўрач. Усё жыццё працавалі ў сельскай гаспадарцы і нават уявіць сабе не маглі, што сын некалі стане майстрам спорту СССР па 10-борге, абароніць доктарскую дысертацыю і урэшце рэшт узначаліць зборную. Ігар Леонідавіч добра ведае, як няпроста звярнуць на сябе ўвагу звычайнаму хлопцу з сельскай мясцовасці, дзе спартыўных талентаў значна больш, чым у горадзе. Да таго моманту, калі ў 2014-м Ігару паступіла прапанова ўзначаліць зборную Беларусі па лёгкай атлетыцы, ён ужо 10 гадоў паспяхова кіраваў гомельскім цэнтрам алімпійскага рэзерву. А яшчэ сям'я, маленькае дзіця, а пераезд гэта ж неўладкаванасць, пытанне жыллём, зборы, камандзіроўкі. Зборную ў той час узрушалі допінгавыя скандалы. У рэгіёнах праблем таксама хапала. Аб змене пакаленняў і выхаванні моладзі ніхто не думаў. Але Сівадзедаў пагадзіўся. Дарэчы, Ігар Сівадзедаў з'яўляецца распрацоўшчыкам навучальнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па дысцыпліне павышэння спартыўнага майстэрства.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Музыка твоей души.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали. У Костюковичы, дзе ў першыя выхадныя верасня пройдзе дзень беларускага пісьменства. Будзем шукаць літаратурныя сляды і што цікавае слухаць. З вамі Аляна Тавыдава. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Костюковичы вядомыя афіцыйна з пачатку 16 стагоддзя, з 1508-га. Але зямля гэтая нашмат старэйшая, людзі пачалі засяляць 35-100 тысяч гадоў таму. Таму гэта выдатная нагода прыехаць у горад, пагуляць, паслухаць яго гісторыю і пра тое, што край гэты багаты на літаратурныя таленты, адзначае наш гід па Костюковичах Вольга Кісялёва.
2: 28 імён. Аркадій Колішов, деревня Саматеевич родился, выселенная деревня, создан агрогородок для переселенцев Новая Саматеевич и учреждение образования в Новых Саматеевичах музей. Дальше. Народные писатели Беларуси Иван Чигринов, поэты и писатели Алексей Русецкий, Моисей Сиднев, Василий Фомченко, Олесь Письменков. Деревня Белынковичи вырос. И в деревне Белынковичи впервые прошел региональный фестиваль «Письменков Луг».
1: Отбылося гэта ў 2011-м, тады мелася шмат сумненняў. Будзе не будзе, атрымаецца, не атрымаецца.
2: Правілі первы такой фестываль, чтобы увековечыць і памяць Алесі Пісьменковай, і выявіць маладыя таланты. Как только на адкрыцці зазвучалі первыя акорды і стихотворення Алесі Пісьменковай, я прыеду, я вярнуся, я прыйду да плыткай рэчкі, дзе самотны белы бусел, думаю аб вечным. В этот момент в небе над местом проведения праздника люди увидели двух аистов. А затем облака трансформировались в букву А. И тогда люди решили, что этому фестивалю быть.
1: Фестываль «Письменков Луг» ладится раз на два года. Восьмы по лику был летось. А сёлета Костюковичы сустракаюць 33-й день беларускага пісьменства. Што прапануе? Напрыклад, наведаць павільён рэдкай кнігі і кабінет пісьменніка, пазнаёміцца з інтэрактыўнай прэзентацыяй Магілёўскай вобласці ад берасцяной грамоты да сучасных рэалій, а яшчэ адкрыцца ўнікальная экспазіцыя «Фестываль паэзіі і аўтарскай песні «Письменков Луг». Вядома, будзе шмат кніг, сустрэч, эмоцый. Калі такое падабаецца, то вам у Костюковичы на дзень беларускага пісьменства. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: пра вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Нямецкі хэві-пауэр-металісты Mystic Prophecy 27 лістапада выпусцяць новы 13-ты па ліку альбом пад назвай In Metal. А каб слухачы маглі скласці некаторыя ўражанні аб будучай пласцінцы, каманда падзялілася першым сінглам Robots. Гэты трэк – жорсткая заява, звернутая да аднаго з ключавых пытанняў нашага часу. У эпоху, якая ўсё больш залежыць ад тэхналогій, наколькі мы гатовыя адмовіцца ад сваёй чалавечнасці. Вакаліст Роберта Дімітры Леапакіс і гітарыст Дэн Бауне дзеляцца наступнымі думкамі. У цяперашнія стагоддзі тэхналогій наша будучыня здаецца нявызначанай. Мы павінны спытаць сябе, як нам захаваць і абараніць сваю чалавечнасць. Ці ўжо занадта позна, і мы ўсе сталі роботамі. Слухаем трэк і паглыбляемся ў глыбіні рок-філасофіі.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Альбом аўстралійскіх легенд AC/DC «Let There Be Rock» лічыцца адным з самых энергічных і сырых у гісторыі хард-рока, але яго рэліз суправаджаўся сур'ёзнымі цэнзурнымі спрэчкамі на тэрыторыі США. На арыгінальнай міжнароднай вокладцы альбома быў зроблены фотаздымак, дзе Ангус Янг стаіць на фоне маляўнічых вітражоў, а яго галаву акружае святло, стылізаванае пад анёльскі німб. У той час, як на заднім баку вокладкі, музыканты былі знятыя ў вобразах царкоўных харавых святароў з мікрафонамі-крыжамі. Амерыканскі лейбл Atlantic Records палічыў гэты візуальны рад занадта правакацыйным для рэлігійнага асяроддзя ЗША таго часу. У выніку для амерыканскага рынку тэрмінова стварылі зусім іншую вокладку. Слухаем магутны баявік з гэтага альбома AC/DC «Whole Lotta Rosie».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американскі рок-бард Брус Спрынгстін заўсёды спяваў у сваіх песнях пра дарогі, працоўны клас і сапраўдную амерыканскую глыбінку. Яго рэальны аўтамабільны выбар поўнасцю адпавядае гэтай атмасферы. Адным з самых любімых і надзейных паўсядзённых аўтамабіляў Спрынгстіна ў эпоху станаўлення яго кар'еры быў класічны амерыканскі пікап Ford F-100. Машына была абсталявана цягавітым і магутным рухавіком V8, які дапамагаў Брусу ў быце. Сам музыкант у сваіх мемуарах згадваў, што выкарыстоўваў гэты пікап як паўсядзённы транспарт. Зімой Спрынгстін спецыяльна нагружаў кузаў свайго Форда цяжкімі стваламі дрэў і калодамі, каб павялічыць вагу задняй восі і мець нармальнае шчапленне на заснежаных і абледзянелых дарогах падчас паездак на студыю. Слухаем магутны дарожны гімн «Брус Спрынгстін, Streets of Philadelphia».

0: Прием! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну так, менавіта ў пятніцу у нас, я лічу, гэта вострая праблема стаіць, які шлях абраць, вось якім чынам табе правесці выхадныя, ці адпачыць нарэшце, ці можа яшчэ больш актыўнасці дадаць, якой табе не хапіла падчас гэтай працоўнага тыдня.
2: Нічога сабе, Вася.
1: Ну, пра што?
2: Ты яшчэ выбіраеш больш актыўны, можаш выбраць.
1: А чаму не час ад часу такое здараецца? Таму што ведаеш, калі ты сабе не дазваляеш нейкія актыўнасці, якія не тычацца тваіх прафесійных абавязкаў, не запашваецца вось уся гэта раздражняльнасць і гэтак далей, і гэтак далей. Ты такі, што гэта за жыццё, ці вось калі гэта можна будзе адпачыць, калі той водпуск і гэтак далей, і гэтак далей.
2: Ну, ёсь так. Такі, узнікаюць такія часам пытанні. Ну, я звычайна што раблю?
1: Что?
2: Прибирание там на выходных такое великое. Такая активность. Потом можно на вот и тело болеть. Ну, а треба ось активнее, здається. Поехать там кудысь.
1: Так.
2: Потом роковые думки записать на фоне палаца, ураб там ось. А потом ось думать, там Вася живет, и это он кудысь подорожнейший, не ведаю. Ну, ось так, натхняешь ты меня. Треба кудысь сходить мне хотя бы на выходных,
1: ну,
2: а потом буду рассказывать в эфире.
1: Ну, слухай, ось бачишь, ты уже себе наметила эти планы на першие, до речи, осеньские выходные. Магчыма, нехта вось прадзіць табе кампанію, зладзіць, чаму не?
2: Шукаем аднадумца ў пасродках радыёперадач. Вось так. Вельмі зручна. Карыстаюся сваёй пасадай і хачу нешта такое, пра што буду думаць на ўсіх выходных. Нейкую такую навіну мне раскажы.
1: Ну, слухай, мы абіраем табе не толькі аўто, пра гэта мы яшчэ ў чаргу раз пагаворым.
2: Рубрыка спецыяльная ёсць.
1: Так, ёсць спецыяльная. Чаму не? Але ж ёсць варыянт гадаванца.
2: Ну, ёсць. Так... Мы тут таксама па-за эфірам пра гэта размаўлялі. Нешта зараз будзе такое.
1: Так, пра кату. Пра кату. Яны лепшыя сябры чалавека, гэта лічаць навукоўцы. Мы заўсёды лічылі, што там сабака. Апынулася зусім інакш. Па меркаванні псіхолагаў, яны здольныя фарміраваць з гаспадаром глыбокую эмацыянальную сувязь, якая можа быць мацней, чым сувязь чалавека з сабакам. Калі кот ляжыць у вас на каленях і муркае, такія зносіны спрыяюць выпрацоўцы аксітаніну, гармону, звязаных з расслабленнем, пачуццём бяспекі і социальной прихильностью. Вось так, сябры.
2: А вось есть такие люди у нас на Радио Хвале, якія робяць такую рубрику, то разману.
1: Так.
2: Вось там рассказывается, что на самом деле, ну, не. Сапраўды, больш нібыта і собаки, привязанные до человека. Вот что зрабіць? Треба просто конкретную, мне здаецца, вось, каб у вас была конкретная кошечка, альбо конкретная собака побач з вами. У яго ж так само свой характер.
1: Ну так.
2: На вот у одной, як это породі, так бы мовіць, бывають розныя характеры, як і чалавек, это так само одна великая порода, а характеры такія розныя. Ну, за окситоцин особная

0: конечно, падяки, ён нам патрэбен. Ад жывёлак, ад людзей, ад смачнай ежы,
1: ад добрай музыкі, цікавых
0: падарожаў. О, а калі гэта рок-музыка, там такія хвалі.
1: Комба.
0: На рытме просто атрымліваць можна. Ну, а што мы будзем зараз слухаць?
1: Зараз мы паслухаем сябры, дарэчы, Grayscale з кампазіцыяй Let Go. Ну і нагадваем вам, у хуткім часе мы вернемся, паглядзім, што там на дарогах сталіцы адбываецца. Ну, а пакуль што давайце яшчэ раз пазнаёмімся, калі не паспелі гэта зрабіць. Усім добрай раніцы. Сёння з вамі Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілаў, Сафія Пінкрат сёння за гукарэжысёрскім пультам. Ну і мы у хуткім часе вернемся, як і абяцалі.

0: Реклама на радио «Столица». Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Эзотерикум. Як казалі, так, збор вось. Агучылі мы такое, ну, а час збіраць. Надыходзіць, все збирать, абсолютно правильно, вы разумеете.
4: Урожай.
3: Абсолютно правильно.
4: Не камень, хотя, слухай, это залежыць от того.
3: Ну, это метафорычное так, такое, так, разумение, усю ситуацию на сегодняшний день. Да, речь, мы не сказали, мы ж сегодня прогноз фэн-шуй подрыхтавалі, и, памятайте, мы выбираем индикаторы дня. Ну, не только выбираем, просто рассказываем, який сегодня индикатор дня. Яны ёсць больш спрыяльныя, менш спрыяльныя, вось сегодня збіранне. Вось метафорычна гэта збор ураджаю, яшчэ яго называюць. І ён азначае падвядзенне і атрыманне выніку. Так, добра прымаць у першую чаргу ўзнагароды і прызнанне. Так. Добры дзень для атрымання дыпломаў і грамат. Магчыма, нехта скончыў зараз навучанне, атрымае дыплом. Магчыма, нехта першы тыдзень павучыўся, атрымае зараз грамату за добрыя паводзіны альбо добрае навучанне, ну, магчыма, і так.
4: А можа, бацько нейкі там падарунак, так, але
3: так, можа быць, можа быць.
4: Першы навучальны тыдзень, ён самы складаны насамрэч. Астальныя вось 11 гадоў навучання.
3: Як будзе, так будзе.
4: Так, а першы тыдзень ён закладывае вось гэты падмурак.
3: Вось так. Ну і дарчу на працы тады, калі так разбірацца, значыць, кіраўніцтва можа вас неяк пахваліць, чаму не, нейкі падаруначкі зрабіць, вось так. Яшчэ спрыяльна звяртацца па дапамогу, а таксама прасіць павышэнне заробку, а таксама прасоўванне па кар'ернай лесвіцы. Вось, добра пачынаць навучанне, як вучыцца, так і праводзіць курсы, а таксама ладзіць вяселле. А сёння ж пятніца, можна і павесяліцца на вяселлі, і можна пачынаць новую працу. Дзень выдатна падыходзіць яшчэ для збору старых даўгоў, вось так ручкамі хоп-хоп-хоп, можна пацерці і прыйсці, Яшчэ можна збіраць плацяжы, камісія, таксама адкрываць запасы, напрыклад, разбіваць скарбонку.
4: Сёння настаў час. Ну, нарэшце трэба паглядзець, колькі там назбіралася.
3: Назбіралася. А калі шмат назбіралася, тады можна яшчэ і з дэпазіту зняць грошы. Вось так. Не будзем на дробязі разменьвацца. І яшчэ што самае цікавае, это пазітыўная зорка дня. Вельмі добра, калі яна ёсць, ёсць негатыўная, ёсць пазітыўная. Вось сёння ёсць пазітыўная зорка дня, а можа быць такое, што яна адсутнічае. Сёння не адсутнічае, ёсць адна зорка працвітання. Ну вы разумееце, вельмі прыемна. Шчаслівая зорка гэта, якая прыносіць росквіт і поспех. Дзень спрыяльны для любых фінансавых аперацый, такіх як купля і продаж нерухомасці і маёмасці, заключэнне здзелкі, падачу рэкламы і аб'яў, а таксама заняцце пасады. Вось думаеце, ой, ну, пятніца, не буду. А можна, бачыце, і купіць сабе нешта, што рухаецца і не рухаецца. Можна здзелку заключыць. І будзе вельмі у плане працвітання папулярная ваша рэклама, калі вы будзеце такім займацца. Вось, ну, і можа, сёння вы займаеце новую пасаду, альбо вось недаўна займалі новую пасаду. Вось так, пазітыўныя зоркі. Все не просто так. Ведаете, гэта такі лёс.
4: Сябры, і гэта толькі яшчэ першая вераснёўская пятніца. Толькі першая пятніца восені, а зорачкі ўжо кажуць, ну, якое спрыяльне будзе наша восень. Ну і дарэчы, пра дэпазіты і астатнія гэтыя моманты, якія звязаны з грашамі, не гледзячы на тое, што гэта вельмі такі пазітыўны дзень, пазітыўны момант, але ж калі гэта вы робіце уласна, а не калі нехта вам кажа, перавязіце грошы.
3: Не, глядзіце. Не, так не трэба. Так, калі у вас ёсць такі планы, вы думалі, быць, не быць, ну вось можа сёння, што гэта будзе спрыяльна. Так.
4: Ну і сёння спрыяльны дзень для таго, каб адзначыць святочныя сабыцці. Гэта мы ў хуткім часе даведаемся. Наш памочніц Ванесса прыйдзе са сваім святочным калаўротам, раскруце. І, сябры, сёння яшчэ і даведаемся. Ну, я ўжо ведаю, які сёння рок-факт будзем адзначаць. Гэта персанальна прыемна. Ну, а пакуль што давайте слухаць чарговую кампазіцію. У нас Брюс Спрынгстын далей з кампазіцыяй «Dancing in the Dark».

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вось пра восень ўсё жартуем, што трэба збіраць там ураджай і так далей. А трэба ж збіраць сапраўды. І дарэчы, сёння мы адзначаем дзень агародніны. Чаму кажу, што адзначаем? Таму што проста трэба ўсім ісці варыць супчыкі. Вось з гэтых гарбузікаў. Потым туды можна яшчэ і кабачкі, і сукіні, ўсё што за патысоны. Ну, я не ведаю, наш такое было калісьці, не ведалі куды дзяваць, а трэба было проста варыць супчыкі, не ведаю, кансервацыі рабіць. Рабілі вы калі-небудзь?
3: Рабілі, так, ну і насамрэч, калі ёсць магчымасць, сябры, набыць сабе за адну базавую велічыню дом. Дзе-нібудзь у казачным лесе.
2: Так.
3: Рабіце гэта, рабіце.
2: Я думала, вакууматар ты зараз скажаш.
3: Што-што?
2: Вакууматар зараз скажаш, каб была магчымасць захоўваць даўжэй. Ну, можна ў доме з вакууматарам захоўваць.
3: Можна і так рабіць. Але ж, сябры, у мяне, вось, я, здаецца, калісьці расказваў гэту гісторыю, калі вы не чулі, на балконе, вось, таматы вырасціў. Так, яшчэ не было магчымасці жыць у казачным лесе, але жаданне вырошчваць садавіну, агародніну, яно было вялікае.
2: Агароднік. Слухайце, ну, так. Пачакайце, а з таматаў які суп неверагодны? Вася, ты мяне сёння зараджаеш на нейкі, то паехаць куды-небудзь авантуру нейкую, то зрабіць, зварыць супчыку.
3: Ну,
2: вельмі цудоўна.
3: Я зараз, мне здаецца, здагадуюся, якая ў цябе вечара будзе.
2: Ну, паспеем, калі вернуцца з працы
3: чаму
2: да
3: не?
2: Ночы. Калі паспеем, то і супчыку наварым на ўсе выхадныя. Чаму
3: Слухай,
2: не?
3: Ну, а можа, хто-небудзь цябе на спатканне запросіць?
2: Ну. Можа, шукаем аднадумцаў пасрод перадачы. Вось так. А што мы будзем там рабіць? Калі ўсё ж такі ў каго-небудзь сёння спатканне, ўсё ж такі пятніца, венерныя справы, чым займацца?
3: Так, сябра, што рабіць, калі рот не заняты супчыкам таматным? Трэба размаўляць на нейкія тэмы. Ну і сёння дзень нараджэння яго не што, дзе, калі адзначаецца.
2: Ты ж таксама пра маму дзелу таких интеллектуальных гульнях.
3: Прымаў, так, у дзяцінстве мы гуляли в эту гульню, ездили на турниры. А вот и за все было цікаво доведаться некие цікавые факты. Зараз это называется теория зману.
2: Думаешь?
3: Так.
2: Ну, мы больш вузка так, не разглядаем такія шырокія пытання, што дзе калі. Я просто калісьці так сама, дзве гульні ў мяне было, молат Торам, калі вы разумееце. Ну,
3: разумеем,
2: калі ведаеце такое.
3: Якія ўражанні ў цябе засталіся?
2: Ой, ну, толькі дзве гульні, не відаць, нешта пайшло потым не так, але я памятаю, як мяне навучылі, вось, калі ты ведаеш адказ, трэба было класці вось так кісць на стол правай рукі, калі ты ведаеш, вось так уверху здымаць вялікі палец, паказваеш, ты ведаеш. Вось такое было правіла. Ну, дзве гульні, а тут і потым я тут. Ось, як бы, я на прамкі прайшла шлях, які мне больш падабаўся, разумееце, а інтэлектуальныя гульні, ну, відаць, не для нас.
3: Ну, і
2: не для мяне, прабачце, не для мяне.
3: Так, ну, і наколькі я ведаю, у цябе ёсць знаёмствы сярод вядомых гульцоў.
2: Уладальнікі той самай савы. Ёсць. Такія, дарэчы, яны цікавыя, разнастайныя. Вось, адкуль яны ў гэты кругагляд маюць, не ведаю. Ну, прыемна просто пабыць побач, вось так паглядзець.
3: Ну, і, сябры, сёння вы яшчэ можаце с собой на працу взять свои манеры, потому что минут сегодня день такие означаются. День возьми свои манеры на працу. Ну, а какие это манеры? Ну, хотелось бы все-таки думать, что яны такие этикетные. Так,
2: тактовность, вот ну, это выхованность, вот это элегантность. Ну, это все приемно, не только
3: мы,
2: на працы.
3: Так, все-таки мы люди, и
2: такая хочется порода людей.
3: Хочется в это верить. Ну, вот такие святы мы отзначаем сегодня. Дякую нашей Ванессе за то, что она свой святочный калаврот раскрутила и нам рассказала. А еще сябры рок-факты. Это дня 1970 год. В этот день родился бразильский барабанщик и один из основанников культового трэш-метал-гурта Сепультура. Ігор Кавалера. Ён стварыў групу ў 1984 годзе разам са сваім старэйшым братам Максам Кавалера, калі яму было ўсяго 13 гадоў. Ну, потым так здарылася, што Ігар і Макс яны сышлі з гэтага гурта. Так, па асабістых высновах да гэтага часу Сепультура існуе. І дзякуй усім астатнім удзельнікам, хто працягвае, не гледзячы на тое, што ў іх развітальны тур і гэтак далі, і гэтак далі. Гэта каманда мне вельмі падабаецца. Ну, можа, яна такая цяжкаватая для агульнага праслухоўвання, сябры. Але ж ёсць у іх добрыя музычныя кампазіцыі, якія мы з вамі можам... Дык што тут казаць не так даўно? Beyond the Dream. Вось гэта песня, яна выйшла і у свежачку яна ў нас была, і ў нашым топе яна таксама прысутнічае. Ну, і ёсць магчымасць у нас з вамі зараз Сепультуру паслухаць. Чаму не? Ну, і ўжо накіруемся ў наступную гадзіну. Там таксама будзе ў нас сапраўдны рок. Паслухаем ракавыя думачкі. Яны ў нас абавязкова з'явяцца. Пенадзён наших назбіраецца. Сёння у часопісах куды твоя Ева фантазія накіравалася? Будуць падказачкі?
2: Будзе нешта, некае спалучэнне. Ёсць такія паслугі, якія аказваюцца людзям, а ёсць яшчэ адукацыйныя паслугі. Вось калі яны спалучаюцца, ствараюцца вось такія часопісы.
3: Ну, верасень такі верасень, як заўсёды. Ад адукацыі мы далёка не адыходзім. Ну і для тых, хто за рулём, асабліва, як заўсёды, у нас рубрыка, а на пачатку гадзіны выпуск навін чакаем.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии Виктория Урпанович, витаю. Дзяржаўных узнагарод і падзякі прэзідэнта ўдастоены аграры і калектывы сельгаспрадпрыемстваў Брэсцкай вобласці. Адпаведныя ўказы распараджэння падпісаў Александр Лукашэнка. Найвышэйшай узнагародай ордэнам працоўнай славы адзначана прадпрыемства «Святая воля», а дзясяткі перадавікоў вытворчасці рэгіёна атрымалі медалі і ганаровыя званні. Кубінскіх афіцыйных асоб і бізнес-лідраў запрасілі на міжнародную прамысловую выставу «Іннапрам Беларусь», якая пройдзе ў Мінску з 30 верасня па 2 кастрычніка. Запрашэнне падчас сустрэчы ў Хаване перадаў надзвычайны паўнамоцны пасол нашай краіны Віталь Барчук. Таксама бакі абмеркавалі ход рэалізацыі раней дасягнутых гандлёва-эканамічных дамоўленасцей. Беларуская цэнтралізаваная сістэма электроннай аховы здароўя ўвайшла ў топ-20 сусветных праектаў. Айчынная лічбавая ініцыятыва стала намінантам прэстыжнага глабальнага конкурсу і абышла больш за 100 сапернікаў з розных краін. Прэмія прысуджаецца за найлепшае міжнароднае рашэнне ў сферы інфармацыйных тэхналогій. Фестываль навукі ўпершыню ў двухдзённым фармаце стартуе ў цэнтральным батанічным садзе Мінска ўжо ў гэтыя выхадныя. На форуме прадставяць новыя інтэрактыўныя пляцоўкі з турнірам робатаў і зонай кіравання беспілотнікамі. Таксама навукоўцы Акадэміі навук падрыхтавалі для гасцей навукова-папулярныя лекцыі, захапляльныя шоу і дэгустацыю карыснага харчавання. У Мінску зараз 13 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з прэснінямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16-24. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску і Гродні плюс 19-21, у Брэсце і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23. У сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Радио «Столица». Кропка «Бай».

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, літаральна ў жніўні мы адзначалі дзень нараджэння Тары Турнінен, была вакалісткі Найтвіш, сёння яна нас тут што гучала з кампазіцыя «She's my sin». Ну, гэты голас, як кажуць, я пазнаю з адной ноты, таму што...
2: З аднаго. Ось так, як умеюць людзі. Ну, ось умеюць, ну, таленавітыя, таму што.
1: Ну, што зрабіць, ось... Я не ведаю, калі гэты талент рассыпалі, мне здаецца, нехта далоні падставіў, яму ўсё насыпалі, а ты такі наступны ў чарзе стаіш. Іди, хлопчик, адсюль. Іди,
2: стоп, стоп, стоп. Іди,
1: іди працуй, усё.
2: Пачакайце, не так давно.
1: Крама зачынена.
2: Не, Вася, буду цябе супакойваць. Не так давно мы адзначалі сусветны дзень, глабальны дзень пошуку талентаў. І мы з слухачамі прыйшлі да высновы, што ў кожнага ёсць талент.
1: Ну, добра.
2: Самыя такія, магчыма, схаваныя, мы самі не ведаем, але мы пагадзіліся на што, што мы будзем шукаць свае таленты і не толькі ў глабальны дзень пошуку талентаў.
1: Ну, слухай, добра, у мяне такі тады талент звычайнага беларуса, не, ці беларусы сябра, калі там да якога-небудзь сябра прыходзіш, ой, няма грошай, ось, я не ведаю, як можна жыць у гэтым двухпавярховым доме? Ось, ну, гэта вельмі незручна.
2: Катэч, асабняк, ну, гэта віла, ну, побач, так, гэта так, мора, так, навошта, так, я не магу.
1: Шмат грошай за свет плаціць, за святло, і так далі, і так далі. Ось, ну, ну, не ведаю, гэта новая электрычка, трэба ўжо мяняць. Ну, ёй незручна, не ведаю, так?
2: Дзе
1: ну,
2: там зараджацца, горад далёка. Як спынюся дзе-небудзь, дык не дайсці, давядзецца павозку з жакеем. Ось, павязуць мяне, нік няёмка ж перад людзямі, ну, перад людзямі проста, ну, між няёмка.
1: Так, ўжо ў чарговы раз ночы ў коніху званіць.
2: Ну, і конік гэта не спіць, і ўсё сяло наша не спіць, ну, карацей.
1: Ну, што рабіць? Сябры, дарэчы, у нас зараз будзе інфармацыя для тых, хто за рулём.
3: Алло, нешта тэрміновае?
4: Я спрасіла цябе, а ты...
3: Слухай, давай пазней, я... За рулем.
1: Ева, ну, спадзіся, што мы ў хуткім часе набудзем табе аўтамабіль. А трэба табе такса...
2: Мы? Ой, мне падабаецца. Ну, давай!
1: Скінемся тут на дзень нараджэння.
2: З міра па нітках, так, і не збіраецца.
1: І ты таксама пападзеш у гэту статыстыку. У жніўні беларусы купілі больш за ўсё новых машын з пачатку года. Ну, гэта больш за 10 тысяч. Ведь сабе. А гэта на 7% больш, чым у ліпені, і амаль удвая, ну, на 72% больш, чым год таму. Галоўнай прычынай росту стала тое, што людзі сталі часцей набываць аўтамабілі беларускай вытворчасці. Цяпер іх доля на рынку складае 68%. Самым папулярным аўтамабілем другі месяц запар застаецца Белджі X50 плюс. Так, іх даволі шмат. Вось у апошні час назіраю.

0: Яго выбірае прыкладна кожны шосты пакупнік новай машыны ў краіне. Пры гэтым ўвоз іншамарак за мяжы працягвае падаць. Вось так.
1: Ну, будзем зараз глядзець карцінкі.
0: Паглядзі, калі ласка, паглядзі. Вось, я таксама ў гэты бок прыгледжваюся. Ну, ўсё магчыма. Ўсё. Ну, чаму не? Чаму не?
1: Ну, восень трэба абноўкі сабе купляць. Ну, і вопратку.
0: Ну, так.
1: І магчыма тое, што можа рухацца. На чым рухацца гэтая вопратка будзе, таксама трэба.
0: Так, чаму не? Сябры, ну а вы, мы рухаемся дакладней разам з вамі далей. Вы зазірніце, калі ласка, ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Ёсць там кружочак з падказачкай, спадзяюся, здагадайцеся. Ну а калі не, слухайце ў нашым эфіры дадатковую інфармацыю пра гурт, пра кампазіцыю, якія мы будзем напрыканцы гадзіны гэтай слухаць. Дарэчы, у нас будуць падказачкі пра гурт і пра песню. Ну а гэта ўсё ў бліжэйшай будучы. Ну а пакуль што давайте разам All Good Things паслухаем з кампазіцыі Last One Standing.

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки. Поглядите, как ласка, на дарыши з'явились уже в телеграм-канале «Радио Столица». Там стиплые подказки, яны есть, по их можно догадаться. Ну, а коли недостатковой информации, послухайте, мы вам тут и про гурт, и про песню будем неких дадзеных огучивать, как вы у якости пераможцы. Першая пераможца пятницы в осени, сёлетней, послухали эту песню на проканцы годины. Ну, як вам такое? Мне здаецца, каб я не ведал правильный отказ, я бы обовязково погулял. Это было приемно.
2: Ты погуляй. Так.
1: Чаму не? Дык вось, сябры, про музычную композицию крышку пазні, а зараз про гурт. Існуе версія, што абревіатура назвы калектыву означала не толькі прозвішча братоў, але і імя ўладальніка радыёстанцыі ў Аўстраліі, які дапамагаў ім на старце. Музычная кар'ера ансамбля доўжылася больш за 50 гадоў. Іх музычны стыль вызначаўся ад меланхалічнага барока-попа у канцы 1970-х, як бясспрэчныя каралі дыска. Яны сталі яшчэ больш папулярнымі пасля выхаду саундтрэка да фільма «Ліхаманка суботняга вечара». Ну і вядома, такі лёгкі рок прысутнічаў у іх творчасці, сябры. Ну і вось, што можна сказаць пра гэтых братоў-музыкантаў, пра музычную кампазіцыю. Там даволі цікавы факт. Я нават не ведаў, не гледзячы на тое, што там назва, яна як бы цым бы падказвае, што... Вось, так. Заставайся, мальчик, з нами.
2: Королем дыска будзеш.
1: Так, будзеш королем дыска. Але ж сёння яны будуць у нас каралямі рок-н-рола і ў наших роковых думках. Сябры, пра гэта будуць падказкі. Ну і ў хуткім часі чакаем пену дзён нашых, якая абавязкова назбіраецца. Пра што ў нас там будзе?
2: Ой, у нас там будзе пра Дабрыню.
1: Слухайте, чакаем гэта. Ну, а пакуль што, як заўсёды, самы лепшы рок у нас Hollywood Vampire здалі, так? Калі не памыляюся, версія Led Zeppelin кампазіцыі, у іх будзе Who Not Love.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Ну такая ўжо, такая гісторыя. Вось просто хочацца вам расказаць. Гэта як гісторыя, навіна. Давайте так, про злучок. Справа такая. 5 гадоў таму мужчына па прозвішчы Чэнь адкрыў краму ў Гуанчжоу. Китай. Адтуль прылетела навіна. Але справы ішлі ўсё горш, і нядаўна ўладальнік прыняў рашэнне аб зачыненні сваёй гэтай крамы.
3: Што здарылася?
2: Ну, вось нешта эканамічнае яму, відаць, не спадабалася. Абароты. Абароты былі не тыя. Ну, я так разумею. Гэта была маленькая крама.
3: Слухай, а можа, просто нагуляўся такі, кажа. Усё, гэта мне...
2: Можа быць.
3: Ну все, это уже не моя история.
2: И не кайфую.
3: Я не кайфую, так.
2: Обороты маленькие, я не кайфую, мне еще треба машину брать, ездить у Москву каждый тыдень. Не, мне не подобается, не. Вось, и, ну, мы так меркуем, як там было на самой справе, не ведаем. Ну, маленькие обороты, видать. И это не пришлось по душе трем постоянным покупникам. А три это постоянные покупники были звычайные хлопчики, якія заходили у гэтую краму по напоі. Спачатку яны спрабавалі пераканаць Чэня заняцца онлайн-продажамі, прайсці на онлайн. А пасля і зусім вырашылі падтрымаць яго. Грашыма. Чэнь ледзь не прыслязіўся, калі дзеці паклалі на прылавак яму змятыя купюры. 10,5 юаняў. Гэта прыкладна 5 рублёў на нашы беларускія рублі. Mm-hmm. І нават калі гаспадар заявіў, што ўсё роўна зачыніцца, хлопчыкі адмовіліся ўзяць грошы, якія яны яшчэ і скінуліся разам. Вось гэта не адзін нешта дастаў, яны разам скінуліся вось і яму аддалі. І расчулены Чэнь у падзяку звадзіў сваіх маленькіх прыяцеляў на абед у ресторан, а потым і на рыбалку. Да і шматлікія карыстальнікі інтэрнэту дзівяцца і замілоўваюцца, што дзеці апынуліся наіўнымі, канешне, трошкі, але ў той жа час вельмі шчодрымі. Вось такая добрая гісторыя.
3: Ну, гэта вельмі добрая гісторыя, не гледзячы на тое, што там пра наіўнасць дзяцей, але ж сябры, вось такія, як кажуць, акты дабрыні, яны ёсць у свеце і добра, калі ёсць яшчэ вось сярод гэтае пакаленне, якое толькі-толькі пачынае гэты свет усведамляць, таму што ну, калі ты ўжо такі сталы чалавек, табе толькі застаецца чакаць падтрымкі час ад часу.
2: 10,5 юаняў.
3: Так. Вось. Ну, а мы ў хуткім часе вернемся, сябры, падтрымаем вас у здагадках, што мы напрыканцы гадзіны будзем слухаць у якасці правільнага адказа, у рокавых думках будзе інфармацыя пра музычную кампазіцыю.

0: Часопусы.
1: Вось так, школа пачалася, і часопусы цікавыя пайшлі. Ну, давайте паспрабуем здагадацца, так, дзе сапраўдная навіна, а дзе проста я прыдумала нешта. Па навінных загалоўках будзем гэта рабіць. Першы варыянт. Вы калі што, дасылайце свае меркаванні. Што лічыце сапраўдным, адзін альбо два, ў наш тэлеграм-канал, на радіо сталіца, альбо на нумар 996-7002 і код 33. Першы варыянт такі. Настаўнікі не пусцілі на заняткі падлеткаў з... так бы мовіць, няправільнымі прычоскамі.
2: Ого.
1: Вось такое, ну, ведаеце, за той дрэс-код, дзелавы стыль.
2: А што ў іх там, ну, не ведаю, ракезы якія-небудзь былі.
1: Панкі прыйшлі павучыцца, а іх, разумееш, не пускаюць.
2: Наадварот, калі гэтыя панкі прыйшлі павучыцца, гэта так рэдка бывае, наадварот. Заходзьце, заходзьце, хлопцы, дзяўчаты. Калі ёсць гэта... тяга да ведаў, гэта прагнасць даведацца нешта новае, ну чаму не?
1: Вось бачыш, а можа гэта і няпраўда, а можа і праўда. Мы не ведаем, пакуль і другі варыянт навіннага загалоўка. Цяпер у школах граматы выдаюць не толькі за дзелавы стыль, але і за дзелавыя прычоскі.
2: А, зноў прычоскі.
1: Ну так, па прычосках нешта сёння школьны.
2: Ну, а ты правільна пастрыгся, вось табе грамата. Малайчынка.
1: Вазьмі зорачку там.
2: Так.
1: Альбо медалік які-небудзь.
2: Ну, я ўсё ж такі, сёння даволі складана, але ж выберу першы варыянт, калі настаўнікі не пусцілі на заняткі падлеткаў з неправільнымі стрыжкамі. Ну, за дзелавы стылі і за дзелавыя прычоскі, каб давалі граматы, мне здаецца, не, так само, не, ўсё ж такі, першы варыянт, настаўнікі не пусцілі на заняткі падлеткаў з няправільнымі стрыжкамі. Я сёння менавіць за гэты варыянт.
1: Выбраў так, Соня, я запытаюся яшчэ. Адзін.
2: Так само, адзін.
1: Паказала інтэлігентна. Адзін. Ведаеце, усе вельмі так, ну, нешта вось за першы варыянт, а я вось памятаю, вучылася ў гімназіі на хвілінку. У нас там вельмі ўсё было строга.
2: Так.
1: Вельмі было строга, і трэба было, каб і стыль прычоскі, і ваша адзенне, ўсё было такое, дзелавое. Дзелавая калбаса. Усе былі там дзелавымі калбасамі. Ну, дык вось. А сапраўдны варыянт там першы? Сапраўдны, на мене заголовок номер адзін. Я ўсіх віншую, вось так, пераможна. Часопусы у гэтую пятніцу. А справа такая, старэйшая і сярэдняя школа Китая прыняла занятта такія строгія правілы пасля вяртання на вучобу. Краіны ўбачылі, што некаторыя падлеткі, старшакласнікі прыходзяць з няправільнымі прычоскамі. Яны не пусцілі іх, развярнулі, сказалі, ідзіце. Вы спачатку пастрыгіцеся, а потым прыходзьце.
2: Ідзіце і пастрыжыцеся.
1: І гэтым скарысталіся цырульнікі, якія прыйшлі і зладзілі каля школы адкрытую цырульню. Такім чынам, вось яны акурат на вуліцы гэта ўсё рабілі, рыхтавалі гэтых хлопцаў і дзяўчат, і вось яны потым ішлі на навучанне. Канешне, і грошкаў зарабілі, вось, і дзецям дапамаглі вяртацца вось бліжэй да ведаў. Разумееце? Вось такое з прычоскамі, але паўстала пытання у карыстальнікаў гэтай сусветнай павуціны. Да вы што, за прычоску не пусціць вучня, вучыцца, чалавек прыйшоў.
2: Я магчыма.
1: Вось, ну я, дарэчы, падтрымліваю такую пазіцыю хутчэй. Вось, калі чалавек цягнецца, а вы яго раз і да нажніц. Ну, можа, ён так вось сябе адчувае упэўнена. А вось прычоска, як ва ўсіх, ён сябе адчувае неўпэўнена. Ну, навошта?
2: Ведаю я такую гісторыю. Вы так, сама такі хлопчык, якому казалі, што прычосачка павінна быць як у школьніка. Вось, ну, а потым хлопчык вырас такі... Як я хачу, так...
1: Так і будзе.
2: Вось так, сябры, з дзяцінства цягнуцца некаторыя нашы пытанні, які мы ў такім больш сталым узросце вырашаем. Ну і мы яшчэ... Нам трэба яшчэ адно пытанне вырашыць. Хто сёння будзе гучаць у ракавых думках, што за калектыў і музычная кампазіцыя? Яна ўжо ў нас гучыць. Не, яшчэ не гучыць, но ў хуткім часі... Вось, літаральна праз імгненне мы паслухаем Bee Gees, Stayin' Alive. Менавіт пра іх мы казалі, падказкі. Сябры, вы здагадаліся, вы малайцы, мы вас віншуем. Ну і віншуем з тым, што першы тыдзень восені ўжо амаль што, ну, працоўна дакладна, у сваім гістарычным мінулым. У нас наперадзе першыя выхадныя восені, верасня. Таксама мы вас віншуем.
1: Ну, яхай назбіраецца добрыя гісторыі. Будзем у панеделак расказваць.
2: А мы пра гэта так у панеделак расскажам ўжо самай раніцы. Всё, усім пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Падзяка прэзідэнта аб'яўлена працаўнікам аграпрамысловага комплексу і калектывам шасці сельгаспрадпрыемстваў. Адпаведнае распараджэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы. За значны ўклад у развіццё галіны ўзнагароды ўдастоены аграрыі Нясвіжскага раёна, а таксама перадавыя гаспадаркі з усіх абласцей Беларусі. Прычыну смерці жанчыны, знойдзенай у лесе, высветлілі судовыя эксперты ў Полацкім раёне. Грыбнік выпадкова знайшоў цела яшчэ ў пачатку ліпеня. Праваахоўнікам удалося ўстанавіць, што загінулай з'яўляецца пажылая жанчына 1940 года нараджэння, якая да гэтага часу лічылася зніклай без вестак. Па выніках экспертызы спецыялісты прыйшлі да высновы, што трагедыя не носіць крымінальнага характару. Смерць пенсіянеркі наступіла ў выніку агульнага пераахладжэння арганізма. На аўтадарогі Мінск-Гродна з'явілася сістэма, якая папярэджвае кіроўцаў аб з'яўленні дзікіх жывёл. Сучасныя камеры адсочваюць абстаноўку ў рэжыме рэальнага часу. Пры набліжэнні ляснога насельніка да праезнай часткі на электронным табло адразу загараецца жоўты знак і з'яўляецца папярэджанне аб небяспецы. Беларускія спартсмены заваявалі першыя медалі на сусветных гульнях качэўнікаў у Кыргызстане. У спаборніцтвах па самба серабро Украіне прынёс Уладзіслаў Мардусевіч, а ў армрэслінгу бронзавым прызёрам стаў Аляксандр Хвашчэўскі. Нагадаем, усяго на прэстыжным міжнародным форуме нашу краіну прадстаўляюць 9 атлетаў у трох відах спорту, уключаючы барацьбу на паясах. У Мінску зараз 14 градусаў, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16-24. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску і Гродні 19-21, у Брэсце і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23. У сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии Виктория Урбанович. Вітаю. Пасяджэнне міжбанкаўскага валютнага савета Нацыянальнага банка Беларусі і Цэнтрабанка Расіі прайшло ў алтайскім Манжыроку. Рэгулятары дзвюх краін абмеркавалі развіццё плацёжных сістэм і ўмацаванне нацыянальных валют у разліках, доля якіх зараз з'яўляецца пераважнай. На фоне запавольвання інфляцыі бакі пацвердзілі гатоўнасць далей зніжаць стаўку рэфінансавання пры адсутнасці рызык для фінансавай стабільнасці. Польша працягвае абмежаванне на палёты паблізу межаў з Беларусю і Украінай з 10 верасня на 3 месяцы. Аб гэтым паведамляе польская прэса са спасылкай на аператыўнае камандаванне ўзброеных сіл суседняй краіны. Забарона закране палёты на вышыні да 3 кіламетраў і не паўплывае на рух рэгулярных пасажырскіх самалётаў. На Менскай кальцавой аўтадарозе сёння раніцай кіроўца заснуў за рулём «Фальцвагена» і ўрэзаўся ў ахоўны прычэп дарожнай службы. Мужчыну шпіталізавалі для абследавання. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае пры стомленасці ці дрымотнасці неабходна адразу спыніць рух у бяспечным месцы і адпачыць. Касцюковічы заўтра прымуць эстафету Дня беларускага пісьменства. У горадзе завяршаюцца апошнія прыгатаванні да старту свята, гасцей якога чакаюць сустрэчы з пісьменнікамі, прэзентацыі рарытэтных выданняў і праца тэматычных павільёнаў. Для зручнасці турыстаў беларуская чыгунка прызначыла на выхадныя дадатковыя паскораныя цягнікі рэгіянальных ліній. Зараз у Мінску плюс 16 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16-24. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску і Гродні 19-21, у Брэсце і Магілёве плюс 20-22, у Гомелі плюс 21-23, у сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня, 33-й дзень беларускага пісьменства, прымаюць Касцюковіч. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Адчуем сілу роднага слова разам.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё беларускага спорту. Дзяржаўны трэнер зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы Ігар Сівадзедаў, майстар спорту СССР, пераможца і неаднаразовы прызёр першынства Савецкага Саюза сярод юнакоў, срэбраны прызёр спартакіяды школьнікаў СССР, рэкардсмен БССР і Рэспублікі Беларусь у дзесяціборгі сярод юнакоў. У жыцці інтэлігентны і сціплы чалавек, але добра ведае сваю справу і цвёрды ў рашэннях. Сам родам з вёскі Прудок, што недалёка ад Мазыра. Там прайшлі першыя гады жыцця, а потым сям'я перабралася ў Лельчыцы. Мама за тэхнік, тата – ветэрынарны ўрач. Усё жыццё працавалі ў сельскай гаспадарцы і нават уявіць сабе не маглі, што сын некалі стане майстрам спорту СССР па дзесяціборгі, абароніць доктарскую дысертацыю і, урэшце рэшт, узначаліць зборную. Ігар Леонідавіч добра ведае, як няпроста звярнуць на сябе ўвагу звычайнаму хлопцу з сельскай мясцовасці, дзе спартыўных талентаў значна больш, чым у горадзе. Да таго моманту, калі ў 2014-м Ігару паступіла прапанова ўзначаліць зборную Беларусі па лёгкай атлетыцы, ён ужо 10 гадоў паспяхова кіраваў гомельскім цэнтрам алімпійскага рэзерву. А яшчэ сям'я, маленькае дзіця. А пераезд – гэта ж неўладкаванасць, пытанне жыллём, зборы, камандзіроўкі. Зборную ў той час узрушалі допінгавыя скандалы. У рэгіёнах праблем таксама хапала. Аб змене пакаленняў і выхаванні моладзі ніхто не думаў. Але Сівадзедаў пагадзіўся. Дарэчы, Ігар Сівадзедаў з'яўляецца распрацоўшчыкам навучальнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па дысцыпліне павышэння спартыўнага майстэрства.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Рухаемся разом.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. Дзень беларускага пісьменства 5 і 6 верасня пройдзе ў Касцюковічах. Сярод асноўных тэм ход беларускай жанчыны, 85-я гадавіна пачатку вялікай айчыннай вайны, юбілеі класікаў беларускай літаратуры, а таксама пяцігодка якасці. У праграме свята, напрыклад, адкрыццё скульптурнай кампазіцыі, інтэрактыўныя пункты, фестывалі, горад майстроў. Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа 2026» бярэ ў Брэсце калектывы з 11 краін з 10 па 19 верасня. Прадстаўлены шырокі спектр жанраў, драматычныя, музычныя, эксперыментальныя, пастаноўкі тэатраў лялек, балет, опера, удзю, а таксама вулічныя прадстаўленні. Гледачы любых узростаў знойдуць у афішы спектаклі на свой густ. Сустрэць вітанак у Лідскім замку. Такая магчымасць ёсць. Доруць яе экскурсія з першымі пеўнямі. І гэта не проста агляд экспанатаў, а паглыбленне ў атмасферу старога горада на світанку. Калі замак нібы прачыняе заслону таямніцы, запрашае стаць часткай яго легенды. Расказвае загадчыца філіяла Лідскі замак Лідскага гісторыка-мастацкага музея Ганна Некрашэвіч.
2: Ёсць экскурсіі вечернія, ёсць экскурсіі начныя. Ну а вот мы падумалі з маімі калегамі, почему бы нам не сделать утреннюю экскурсию? И вот такое название мы подобрали с первыми пеунями, с первыми петухами. Потому что мы хотим, чтобы наши гости узнали Лидский замок еще и утром, чтобы они были первыми. Изюминка этой экскурсии такова, что они видят, как просыпается замок, как открываются двери, ставни, как встает солнце. Я им рассказываю про легенды, что тут у нас снежная Лидия бродит по замку. И воины здесь у нас тоже находятся.
1: Новы канцэртны сезон адкрые 10 верасня Магілёўская гарадская капэла. Для гараджан і гасцей абласнога цэнтра ў гэты дзень прагучыць сімфанічная версія балета ў дзвюх дзеях «Дзюймовачка» беларускага кампазітара Алега Хадоскі. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полдень, у студии Виктория Урбанович. Вітаю. Новую пляцоўку будаўніцтва цэха штампоўкі наведаў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын. Гэта другая за год рабочая паездка кіраўніка ўрада на завод. У красавіку галоўнай тэмай былі вынікі работы прадпрыемства за 2025 і перспектывы развіцця айчыннага легкавога аўтамабілебудавання, а таксама будаўніцтва ўласнага цэха штампоўкі, які павінен зарабіць у канцы 2027. Сёння на парадку дня ацэнка праведзенай работы і паказчыкаў дзейнасці прадпрыемства. Пра вынікі модернизации поведаміў директор завода Геннадзь Свідэрскі.
2: Заводу в этом году будет уже 8 лет. Он введен в эксплуатацию в 2018 году. За это время выпущено более 400 тысяч машин. Из них более 100 тысяч машин продано в нашей стране. Конечно, мы постоянно занимаемся обновлением, модернизацией, реконструкцией. Если говорить сразу о наших, скажем, планах, то я бы отметил, что в прошлом году мы провели модернизацию цеха окраски. И если проектная мощность в 2018 году нашего завода была 60 тысяч машин, то сейчас эта мощность по цеху окраски увеличена в два раза.
1: Аператыўнікі Кастрычніцкага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў сталіцы спынілі махлярства ў дачыненні да 49-гадовай жыхаркі раёна. З пачатку аферысты выведалі ў жанчыны смс-код для атрымання фэйкавай пасылкі, а затым па тэлефоне абвінавацілі яе ў супрацоўніцтве з тэрарыстамі і прымусілі ўзяць крэдыт на 25 тысяч рублёў. Перапужная ахвяра перадала грошы кур'еру, якога міліцыянеры затрымалі на месцы злачынства з усёй сумай на руках. 33-й день беларускага пісьменства пройдзе ў Касцюковічах заўтра і паслязаўтра. Каля 600 артыстаў будуць задзейнічаны ва ўрачыстым адкрыцці свята, якое стартуе ў суботу о 12-й гадзіне. У цэнтру ўвагі гасцей маштабнага форуму багатая гісторыя айчыннага кнігадрукавання і яе сучаснае гучанне. Зараз у сталіцы плюс 18, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16-24. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску і Гродні плюс 19-21. У Брэсце і Магілёве плюс 20-22, у Гумелі плюс 21-23. У сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: огонек на радио «Столица».
1: У дзень перапынку на мастацтва нагадаем, сёння мы размаўляем пра тое, якімі відамі мастацтва, акрамя музыкі, займаюцца рок-музыканты. І калі раптам вы вырашаеце, што актыўны адпачынак не для вас, вось для мяне не актыўны адпачынак павінен быць, то ў гэтых пачынаннях вас падтрымае Ангус Янг. Вы памятаеце, ён у нас адказны ў рок-музыцы за пастаянны і пераменны ток. Вось так. Музыкант праводзіць час у коле фарбаў і палатна, і ён паведамляе, што любіць маляваць і займацца гэтым з дзяцінства, і больш за ўсё яму падабаюцца краявіды. Хаця ён падкрэслівае, што калі захоча, ён зможа намаляваць усё, што заўгодна. Пры гэтым у адным з інтэрв'ю ён сказаў, што асаблівых поспехаў не дабіўся. А вось дарма, я ведаю, што Мэрлін Мэнсон, ён чалавек аркестр, ён шмат чым займаецца, вось ён свае карціны возіць на выставы даволі паспяхова. І яшчэ Ангуса Янга прыцягвае графічны дызайн. І спецыяльна для таго, каб падтрымліваць сваё хобі, ён не так даўно засвоіў камп'ютарныя праграмы. Вось у нас Сафія выдатна засвоіла ўсе камп'ютарныя праграмы, зараз віртуозна фейдэрам. Не, не фейдэрам, нават мышкай, так? Запускае нам наступны трэк, слухаем і хутка вяртаемся, будзем працягваць.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: І яшчэ адзін блізкі сэрцу. Від мастацтва гэта літаратура, зразумела. І паколькі рок-музыка тесна звязана са словам, напісанне кніг становіцца натуральным працягам творчасці. І што тычыцца паэзіі і прозы, вось зараз пра яе пагаворым. Тэксты Боба Дылана падарылі яму на хвілінку Нобелеўскую прэмію. Так, цэлую Нобелеўскую прэмію па літаратуры. З якой фармулёўкай? За стварэнне новых паэтычных выразаў у вялікай амерыканскай песеннай традыцыі. Цікава, што Дылан стаў першым музыкантам і аўтарам песень, які атрымаў Нобелеўскую прэмію па літаратуры, што ў сваю чаргу выклікала шырокія спрэчкі ў літаратурнай і культурнай супольнасцях. Аб тым, увогуле, ці можна лічыць вось тэксты песень паўнавартаснай літаратурай? Такое паўстала пытанне. Спачатку Дылан доўгі час захоўваў маўчанне і не рэагаваў на званкі камітэта Нобелеўскага. За чаго ўзнікла такая інтрыга? Магчыма, ён і не прыме ўзнагароду. Пазней ён пацвердзіў згоду, аднак не прыехаў на цырымонію ў Стакгольме за, цытата, «часавых абавязацельстваў». І дыплом і медаль яму ўручылі пазней, у весну 17-го года, падчас яго гастролі, так, у Швецыі, якія ладзіліся. У нас на сталіцы ніякіх часавых абавязацельстваў няма, гэта я вам дакладна кажу. Захацелася паслухаць музыку, будзем слухаць акурат зараз. І пачуемся пасля выпуску навін і прагнозу надвор'я.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 13 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Федерация профсоюзов Беларуси уручить 6 мини-тракторов «Беларус» найлепшим аграрам з усіх регіёнаў Украины. Это стане финалом республиканской акции «Подяки працоўнікам вёскі», якая проходила на протягу всего жніва. Урачистое ушанаванне трактористов-машинистов пачнецца завтра на областном святе Дажынкі у Брэсцкай области. Працягваецца рабочая паездка прэм'ер-міністра па Мінскай вобласці. Другім пунктам маршруту стала адкрытае акцыянернае таварыства «БелАЗ». Александр Турчын азнаёміўся з ходам работ па мадэрнізацыі вытворчасці, а таксама ацаніў найноўшыя ўзоры падземнай тэхнікі, якая працуе на звыткаваным прыродным газе. Сёння холдынг актыўна абнаўляе цэхі, паспяхова асвойвае новыя віды айчынных камплектуючых. Больш за 1000 аўтамабіляў чакаюць уезду ў Еўрасаюз перад выхаднымі, паводле звестак дзяржаўнага пагранічнага камітэта. Самая складаная сітуацыя фіксуецца на польскім накірунку, дзе перад двума пунктамі пропуска знаходзяцца звыш 450 фур. Сумежныя кантралюючыя службы за суткі аформілі ўсяго 27% грузавога транспарту ад нормы. Аэропорт у Гродні пачне прымаць рейсы ўжо гэтай зімой. Аднаўленне працы паветранай гавані звязана з маштабным абнаўленнем інфраструктуры і падрыхтоўкай да запуску пасажырскіх перавозак. Раней рэгулярныя авіязносіны тут былі прыпынены, таму канкрэтныя напрамкі і новы расклад палётаў. Спецыялісты абвесцяць пазней. Мінску зараз плюс 16 градусаў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16-24. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску і Гродні 19-21, у Брэсце і Магілёве плюс 20-22, у Гомелі плюс 21-23, у сталіцы 18-20. Невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Апоўдні, а потым яшчэ і ў наступнай гадзіне ад 13. І якая прыгажосць, ну якая прыгажосць гучала тут у студыю, варваліся проста за стынгам услед вядучая Ева Пламенова, гукарэжысёр

0: спевам усходні, гэта ён выконвае. Вось у кліпе вы можаце яго убачыць, і некаторыя, магчыма, думаюць, што гэта не мужчынскі голас, вось, а гэта мужчынскі голас. Так, і услед за Стінгам, каго яшчэ паслухаем у гэтай гадзіне, а там шып прагучыць таксама Валерія Кіпелава паслухаем з песні «Я свабодзін», «My Chemical Romance», «Fake Club», беларускі калектыў «Guns and Roses», «Каз», таксама беларусы, «Three Doors Down», «Aerosmith», «Youngblood», «Slate». Вось, а яшчэ памятаеце, нейкі гарачы хіт з топ-10 нашага сталічнага, усё гэта ў бліжэйшыя хвіліны. Ну а зараз давайте зробім перапыначак на добрыя навіны.
1: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
0: Пра вытанчаныя смакі зараз пагаворым і не толькі. Так вось, калі вы, адпраўляючыся ў краму, скардзіцеся на тое, што прадукты сталі занадта дарагімі, то гэтая вяндліна, пра якую мы расказваем, уразіць сваёй цаной любога дакладна. Кавалак свініны стаў лотам на аукцыёне падчас амерыканскага кірмашу. Спачатку стаўкі на вяндліну вагой прыкладна 7,5 кілаграмаў складалі некалькі сотняў долараў. Але гонка хутка выйшла з-пад кантролю, і ў выніку чаго яна пайшла з малатка за грандыёзнае 10 мільёнаў долараў. Вось так. Я ўжо распрабавала перавесці гэта ў беларускія рублі. Збілася там нешта за гэтымі лічбамі. Вось, ну потым удакладніце, калі ласка. Дарэчы, усе атрыманыя сродкі будуць накіраваныя на дабрачынныя праекты. Гэта ахова здароўя, адукацыя, праграмы бойскаутаў і гёрлскаутаў, а таксама дапамогу людзям, якія пацярпелі ад стыхійных бедстваў. Здавалася б, такую вяндлінку трэба захоўваць у музеі, але не. Яна была нарэзана на кавалачкі і пададзена удзельнікам аукцыёну. А нам не толькі на сняданак патрэбна, нам яшчэ і на абед патрэбна. Час у нас такі, дарэчы, 14 гадзін, 15 хвілін, радыёсталіца. Рушым далей.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ой, ну мы настолько вольны, настолько просякаемся этой энергией, все. И мне здаецца, менавіта вось калі ты цалкам свободны, вольны, вось можна ствараць сапраўднае мастацтва. Дарэчы, на такую тэму сёння мы і размаўляем. І ад літаратуры далёка сыходзіць не будзем, працягваем паглыбляцца ў пытанні аўтабіяграфічных такіх жанраў. Напісанне мемуараў, культавы занятак для рок-зорак на пенсіі і Озі Осборн таму добры прыклад. Але сам Озі прызнаваўся, што з-за цяжкай дыслексіі і сіндрому дэфіцыту ўвагі ён ніколі б не змог самастойна сесці і напісаць рукапіс. Яго цытата, прывядзём прыклад. «Паверце, калі б я ўзяў у рукі ручку, я б да гэтага часу пісаў першую старонку». Тады паўстае пытанне, як жа стваралася гэтая аўтабіяграфія. Сцэнарыст Крыс Эйрс запісваў вусныя апавяданні музыканта, гадзінамі расшыфроўваючы яго, памятаеце, такі фірменны мармыклівы акцэнт, і затым рабіў вось з гэтага хаатычнага патоку гісторыі складанае апавяданне. Спрабуючы пры гэтым захаваць вось інтанацыю, унікальны голас Осборна. І гісторыя аказалася настолькі шмат, што, па словах Озі, ім хапіла б матэрыялу адразу на дзве кнігі. Наваялі, скажам так, фанам на радасць. Што мемуараў, што музыкі, вось акурат зараз зробім музычны перапыначак і вернемся, каб падзяліцца чарговай гісторыяй аднаго музыканта са свету рока.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Мы так подумали. Ну, мы, я и София, мы подумали, треба нам и на кино паузу зрабіць. У дзень перапынку на мастацтва мы не можам забыцца пра кіно вам расказаць. Многія рокеры спрабуюць сябе на здымачнай пляцоўцы ў якасці акцёраў, рэжысёраў, сцэнарыстаў. Джаред Лето. Так, той самы голас 30 Seconds to the Mars, напрыклад, паспяхова сумяшчае рок-кар'еру з вялікай акцёрскай ігрой. Джаред нават атрымаў Оскар, гэта было ў 14 годзе, у катэгорыі «Лепшая мужчынская роля другога плана». Фільм таксама назавём «Далласскі клуб пакупнікоў». І такі цікавы факт, я калі ўбачыла, я не магу вам не расказаць. Пазней акцёр прызнаваўся, што падчас пераезду ён страціў сваю статуэтку «Оскар». Так, і ў нейкі час ён не ведаў, дзе яна знаходзіцца, но потым нібыта знайшлася, дайшла ў рукі да свайго ўладальніка. Ну і яшчэ хочацца расказаць, што Джаред, ён жа вядомы сваімі экстрэмальнымі тэхнікамі паглыблення ў ролю. Дзеля дакладнасці персанажаў ён на вельмі, вельмі небяспечныя ўчынкі ішоў, гэта і рэзкі набор вагі, потым ён рэзка худзеў. І калі ён іграў Джокера, так, ён сваіх калег па здымачнай пляцоўцы даводзіў, ён каму пацука мог даслаць, каму кулі, здзекаваўся спецыяльна ў такі эмацыянальны напружаны стан уводзіў. А ў фільме «Дом Гучы», так, ён таксама там выконваў ролю, яму даводзілася па 6 гадзін сядзець на грыме, а потым каля 4 гадзін яшчэ на раз грыме. Ён так міміку здымаў і паводзіны ў прасторы счытываў і кульгаў так і ў жыцці, і ў непасрэдна самім кадры. Вось такое паглыбленне ў ролю, ды і ўвогуле музыка ў кіно, яна вельмі дапамагае. Можа, канешне, і перашкаджаць, калі нешта не зусім правільна зроблена, але гэта не наш выпадак, дакладна не наш. Давайце зараз слухаць музыку, і ў нас застаецца яшчэ адна гісторыя, якой мы хочам падзяліцца.

0: Рок на радио «Столица».
1: А давайте яшчэ пройдземся па модзе. Так, рокеры яшчэ тыя моднікі, ствараць нешта моднае, прыгожае, гэта сапраўднае мастацтва. Вось, напрыклад, Лем Галахер з гурта «Оэзіс», заснавальнік паспяховага брытанскага брэнда мужчынскага адзення. Марка спецыялізуецца не на рокерскіх, як вы маглі падумаць, в образах, а на класічных брытанскіх касцюмах. Паркі, пола і ўсё ў гэтым духу. І карыстаецца гэтая кампанія вялікай папулярнасцю ў стрітвэа індустрыі. Так, а яшчэ пагаворым пра Гвен Стэфані. Так, голас No Doubt. Яна адна з самых паспяховых рок-спявачак у свеце моды. Яе прэміяльны брэнд – гэта скарачэнне ад назвы дэбютнага альбома спявачкі Love Angel Music Baby. І вось гэтыя першыя 4 літары з кожнага слова атрымліваецца. Так і ёсць назва гэтага брэнда. Ён быў запушчаны ў 2003 годзе і спалучае ў сабе элементы панк-рока, японскай вулічнай моды, харадзюку і высокай эстэтыкі. І гэта, сябры, апошняя на сёння гісторыя пра тое, якімі відамі мастацтва, акрамя музыкі, займаюцца рок-музыканты. Давайте падагульнім і жывапіс, і графічны дызайн, і літаратура, і кіно, мода, і не толькі. Будзем спадзявацца, што ў гэты дзень перапынку на мастацтва, у вас знойдзецца вольная гадзінка прысвяціць час нейкаму віду мастацтва, які вам па душы. І мы такія сабе душэўныя дзяўчынкі, гэта вядучая Ева Пламінова і гукарэжысёр Сафія Пінкрат, будзем чакаць чарговых сустрэч у эфіры. Неўзабаве пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: В столице 14 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Беларусь можа прыняць удзел у будаўніцтве электрастанцыі парту на далёкім усходзе. Аб гэтым заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой па выніках сустрэч на палях усходняга эканамічнага форуму ва Ўладзівастоку. Зацікаўленасць у развіцці кааперацыі з нашай краінай выказалі кіраўнікі адразу некалькіх расійскіх рэгіёнаў. А ключавымі напрамкамі супрацоўніцтва стануць энергетыка і лагістыка. Вынікі першых сутак праверкі баявой гатоўнасці, якая была ініцыявана прэзідэнтам, падвёў міністр унутраных спраў Іван Кубраков. Ён высока ацаніў зладжанасць дзеянняў асабовага складу 7-й асобнай спецыяльнай міліцэйскай брыгады і байцоў іншых падраздзяленняў унутраных войскаў пры адпрацоўцы ўводных. Асаблівую ўвагу падчас праверкі генерал-лейтэнант засяродзіў на пытаннях бяспекі вайскоўцаў на месцах і якасным правядзенні мабілізацыі. 10-гадовы велосипедыст атрымаў траўмы ў выніку аварыі ў Магілёве. На скрыжаванні аўтамабіль пад кіраваннем мясцовай жыхаркі пры павароце налева збіў дзіця, якое прасякала праезную частку. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае дзецям да 14 гадоў забаронена выязджаць на дарогу без суправаджэння дарослых, а пераходзіць праезную частку дазваляецца толькі пешшу. Рукапісныя кнігі з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі прадставяць на спецыяльнай выставе ў султанаце Аман. На паказах, якія адкрыюцца на наступным тыдні, наведвальнікі змогуць убачыць 16 унікальных помнікаў кніжнай культуры беларускіх татар. Замежная паездка стане карыснай для нашых рэстаўратараў, якія пройдуць стажыроўку і вывучаць досвед працы аманскіх калег з каштоўнымі старадаўнімі дакументамі. Зараз у сталіцы 16 градусаў па даных Белгідрамета. Заўтра, 5 верасня, ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Пройдуць кароткачасовыя дажджы і ў асобных раёнах навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень ад 15 да 23. У абласных цэнтрах заўтра чакаецца Гродны, Магілёў 18-20, Брэст і Гомель 21-23, Віцебск 15-17. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень 18-20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня, 33-й дзень беларускага пісьменства, прымаюць Касцюковічы. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Глядзіце канцэрты 5 верасня ў эфіры «Беларусь-3». Цырымонія ўрачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Цырымонія ўрачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам!

Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Гістарычная і знакавая падзея для нашай краіны. Беларусь афіцыйна атрымала права правесці чэмпіянат свету па танцавальным спорце. 5 снежня 2026 года Мінск стане цэнтрам сусветнага маштабу. У сталічным палацы спорту ўпершыню пасля зняцця санкцыйных абмежаванняў пройдуць афіцыйныя спаборніцтвы планетарнага ўзроўню ў адной з самых відовішных і тэхнічна складаных дысцыплін – шоу-стандарт. Гэты турнір сведчыць пра паўнавартаснае вяртанне Беларусі ў міжнародную спартыўную павестку і пацвярджае высокі ўзровень даверу да нашай дзяржавы, як да надзейнай пляцоўкі для першынстваў такога рангу. Сусветны чэмпіянат пройдзе ў рамках міжнародных спаборніцтваў па танцавальным спорце «Alliance Trophy» 2026. Нашу краіну прадставіць дзве мацнейшыя пары. Адной з іх стануць Антон Кірэў і Елізавета Мірсаетава, а вось другое імя вызначыцца па выніках адборачных тураў «Стань чэмпіёнам», якія адбудуцца ў канцы кастрычніка. Урачыстае адкрыццё чэмпіянату прызначана на 5 снежня ў 19:30. Праграма пачнецца з парада краін-удзельніцы, працягнецца грандыёзным шоу. Асаблівую прыгажосць і бляск турніру надасць жывое музычнае суправаджэнне. Арганізатарам выступае Беларускі альянс танцавальнага спорту пры падтрымцы Сусветнай федэрацыі Мінспорту, Нацыянальнага алімпійскага камітэта і прэзідэнцкага спартыўнага клуба. А на гэтым пакуль усё, да сустрэчы.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што ўжыванне сырых яек паляпшае голас. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Калі звярнуцца да анатоміі, стане зразумела, што не праглынутыя сырыя яйкі, не любая іншая ежа ці вадкасць не датыкаюцца да галасавых звязак. Атрымліваецца, што ніякай карысці ад піцця сырых яек просто няма. Да таго ж, гэтая практыка даволі небяспечная. Па-першае, існуе рызыка заражэння бактэрыямі сальманэлы, якія могуць быць як на шкарлупіне, так і ўнутры яйка. Акрамя сальманэлы, яйкі часам утрымліваюць і іншыя патагенныя мікраарганізмы, напрыклад, кішэчную палачку, якія таксама выклікаюць харчовыя інфекцыі. Другая небяспека – парушэнне засваення біятіну, вітаміну B7, за авідыну, які ёсць у сырым яечным бялку. Пры яго рэгулярным ужыванні гэта можа прывесці да гіпавітамінозу біятіну. Галоўныя сімптомы гэтага стану – пагаршэнне якасці валасоў, скуры і пазногцяў, а таксама агульная слабасць, цягліцавыя болі і парушэнне апетыту. Разам з тым, карэкцыя рацыёну сапраўды здольна дапамагчы галасавым звязкам. Рецепт вельмі просты. Піць дастатковую колькасць вадкасці. Яна не трапляе прама на звязкі, а проста падтрымлівае адэкватны водны баланс арганізма. Недахоп вадкасці можа прыводзіць да сухасці, раздражнення і хрыпаты, а добрае увільгатненне, наадварот, спрыяе гладкаму і плаўнаму руху звязак пры голасаўтварэнні, зніжаючы пры гэтым рызыку пашкоджанняў і перанапружванняў. Таму парада піць сырыя яйкі для паляпшэння галасавога апарату у першую чаргу галасавых звязак не толькі бескарысная, але і патэнцыяльна шкодная. Сырыя яйкі, як і іншыя прадукты, у норме не трапляюць у гартань, дзе ўласна і знаходзяцца звязкі. А самі сырыя яйкі – гэта магчымая крыніца разнастайных патагенаў. Палепшыць голас магчыма, падтрымліваючы водны баланс, а ў выпадку сур'ёзных захворванняў – прайшоўшы лячэнне ў спецыяліста, у тым ліку хірургічнае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали. У Костюковичы, дзе ў першыя выхадныя верасня пройдзе дзень беларускага пісьменства. Будзем шукаць літаратурныя сляды і што цікавае слухаць. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Костюковичы вядомыя афіцыйна з пачатку 16 стагоддзя, з 1508-га. Але зямля гэтая нашмат старэйшая, людзі пачалі засяляць 35-100 тысяч гадоў таму. Таму гэта выдатная нагода прыехаць у горад, пагуляць, паслухаць яго гісторыю і пра тое, што край гэты багаты на літаратурныя таленты, адзначае наш гід па Костюковичах Вольга Кісялёва.
2: 28 імён. Аркадій Колішов, деревня Саматеевич родился, выселенная деревня, создан агрогородок для переселенцев Новая Саматеевич и в учреждении образования в Новых Саматеевичах музей. Дальше. Народные писатели Беларуси Иван Чигринов, поэты и писатели Алексей Русецкий, Моисей Сиднев, Василий Хомченко, Олесь Письменков. Деревня Белынковичи вырос, и в деревне Белынковичи впервые прошел региональный фестиваль «Письменков Луг».
1: Отбылося гэта ў 2011-м, тады мелася шмат сумненняў. Будзе, не будзе, атрымаецца, не атрымаецца.
2: Правілі первы такой фестываль, чтобы увековечыць і памяць Алесі Пісьменковай, і выявіць маладыя таланты. Как только на адкрыцці зазвучалі первыя акорды і стихотворення Алесі Пісьменковай, я прыеду, я вярнуся, я прыйду да плыткай рэчкі, дзе самотны белы бусел, думаю аб вечным. В этот момент в небе над местом проведения праздника люди увидели двух аистов. А затем облака трансформировались в букву А. И тогда люди решили, что этому фестивалю быть.
1: Фестываль «Письменков Луг» ладится раз на два года. Восьмы по лику был летось. А сёлета Костюковичы сустракаюць 33-й день беларускага пісьменства. Што прапануе? Напрыклад, наведаць павільён рэдкай кнігі і кабінет пісьменніка, пазнаёміцца з інтэрактыўнай прэзентацыяй Магілёўскай вобласці ад берасцяной грамоты да сучасных рэалій, а яшчэ адкрыцца ўнікальная экспазіцыя «Фестываль паэзіі і аўтарскай песні «Письменков Луг». Вядома, будзе шмат кніг, сустрэч, эмоцій. Калі такое падабаецца, то вам у Костюковичы на дзень беларускага пісьменства. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии Виктория Урпанович. Витаю. Республиканская акция «Беларусь адзіная» сёння наведала чэрвень у межах свайго рэгіянальнага турне. Грамадскі форум у гэтым сезоне цалкам змяніў фармат і зрабіў галоўны акцэнт на маладзёжнае асяроддзе. Актыўныя лідары выязджаюць у раёны, каб абмяркоўваць важныя для краіны пытанні са сваімі аднагодкамі. На адной мове, а сама акцыя прымеркавана да Дня народнага адзінства. Уборочная на финише. Збожжевые и зернебобовые культуры убраны амаль на 99% площад. У полях застаются гречка и крыху больше за 1000 гектаров проса. Напереди уборка некоторых зернебобовых. Параллельно аграры активно ведут массовый сбор бульбы, огороднины, а так само цукровых бураков. Працу, с якими сёлета почали на 5 дзён раней за звычайные термины. У Любанском районе за пошкоджение чыгуначнага трубопровода отбылось аварийное отключение воды. Без водозабеспечения часово засталися райцентр, включаючи жилые дамы, школы, дитячие садки и центральную районную больницу, а так само агроградок Сарачи. На месте здарэння разгорнуты аварийные бригады, якія плануюць цалкам завершить ремонтные работы и обновить подачу воды сёння з 8 гадзіні вечера. У сувязі з правядзеннем мінскага паўмарафона ў выхадныя дні ў цэнтры сталіцы будзе абмежаваны рух транспарту. У суботу з 4 гадзін дня закрыюць праезд па вуліцы Кірава, а ў нядзелю некаторыя цэнтральныя вуліцы пачнуць перакрываць ужо з 7 гадзін раніцы. Поўная схема змянення ў руху размешчана на афіцыйных рэсурсах дзяржаўтаінспекцыі, а вадзіцеляў просяць загадзя выбіраць маршруты аб'езду. І пры надвор'я зараз у сталіцы 16 градусаў, па даных Белгідрамета, а заўтра 5 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах, навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 11-17 у дзень ад плюс 15 да плюс 23. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца Гродна і Магілёў 18-20, Брэст і Гомель 21-23, Віцебск 15-17. У сталіцы ўначы 13-15, у дзень 18-20. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Алеся Астроўская. Жодзіна афіцыйна стаў стартавай пляцоўкай маштабнага праекта аўтагіганта па падрыхтоўцы кадраў. БелАЗ цалкам прафінансаваў і адкрыў у школах горада унікальныя інавацыйныя комплексы клас БелАЗ фізіка і клас БелАЗ хімія. Ключавая задача праекта – уцягнуць дзяцей у навучальны працэс і зрабіць вопыты максімальна нагляднымі, каб зацікавіць школьнікаў тэхнічнымі спецыяльнасцямі. Для маладога пакалення уцягнутасць у працэс адзін з ключавых фактараў паспяховай адукацыі. Мы хочам запаліць у дзецях іскру цікавасці да навукі як мага раней. Таму БелАЗ падышоў да задачы нестандартна, адзначыў на адкрыцці профільных класаў генеральны дырэктар прадпрыемства Сергей Лесін. Ён падкрэсліў, што новы сучасны рамонт і афармленне кабінетаў у фірменнай белазаўскай стылістыцы гэта толькі частка працы. Акрамя поўнага абнаўлення інтэр'ера і мэблі, класы абсталяваны найноўшымі прыборамі для лабараторных работ, якія раней былі даступныя толькі студэнтам профільных ВНУ. БелАЗ аснасціў кабінеты камплектамі натуральных узораў ад прыродных выкапняў да прадуктаў прамысловай перапрацоўкі. Цяпер вучні змогуць не толькі ўбачыць усё гэта на карцінках, але і памацаць, а значыць і лепш засвоіць матэрыял. Прадпрыемства сёння паказвае прыклад таго, як трэба працаваць на перспектыву, падкрэсліў старшыня гарвыканкама Александра Цывака. Для Жодзіна праект класы БелАЗ мае асаблівае значэнне, бо горад непарыўна звязаны з заводам. Тое, што робіць прадпрыемства для адукацыі нашых дзяцей заслугоўвае самай высокай ацэнкі. Такія класы дапамагаюць хлопчыкам і дзяўчынкам ужо ў школе дакрануцца да сапраўднай навукі і зразумець, што БелАЗ гэта прэстыжна, сказаў кіраўнік гарадской адміністрацыі. Але гэта яшчэ не ўсё. У бліжэйшых планах аўтагіганта крыццё ў Жодзіне цэнтра тэхнічнай творчасці БелАЗ з сучаснымі аўдыторыямі, камп'ютарнымі класамі і майстэрнямі, дзе ўсталююць вучэбнае металаапрацоўчае абсталяванне з лічбавым праграмным кіраваннем. І гэта яшчэ адна нагода ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
2: Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. З 5 па 14 верасня ў Салігорску пройдзе міжнародны праваслаўны фестываль «Радасць». У праграме лялечны тэатр «Батлейка», творчыя майстар-класы, пазнавальныя экскурсіі, духоўныя гутаркі са свяшчэннікамі. Па традыцыі на фестывалі будзе ладзіцца і дабрачынная праваслаўная выстава «Кірмаш» ад манастыроў і храмаў з Беларусі, Расіі, Малдовы, Грэцыі, Сербіі, Сірыі і Палесціны. У Нацыянальным мастацкім музеі чакае выстава са збору Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава. У экспазіцыі 74 аклады на іконы і ўсяго 125 твораў мастацтва. Многія з іх рэстаўратары Веткаўскага музея літаральна вярталі да жыцця, адзначае дырэктар установы Юрый Катляроў.
2: Такія раскошныя аклады, як Успенне Багародзіцы, жыцця Нікіты Воіна, яны знаходзяцца вообще в постоянной экспозиции Ветковского музея, но это настоящие шедевры. Конечно, мы не можем их закрывать в фондах. Однако большинство окладов, представленных здесь, они, в принципе, приведены в порядок вот именно благодаря нашей задумке, именно благодаря идее о создании вот подобного проекта, как «Жар и холод металла».
1: Магілёўскі абласны тэатр «Лялек» 5 верасня адкрые 50 сезон. На гэты дзень запланаваныя дзве пастаноўкі «Чарамок» і «Самы маленькі самалёт на свеце». Таксама гасцей чакае прадстаўленне «Сюрпрыз», якое разгорнецца перад будынкам тэатра. Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі адбудзецца з 25 па 29 лістапада. Ён зноўку збярэ дзясяткі харэографаў, танцоўшчыкаў, дзеячаў мастацтва. У праграме конкурсныя паказы, балетныя спектаклі, арыгінальныя выставы фота і жывапісу, майстар-класы і адкрытыя дыскусіі. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новинки Евгения Любиной. Витаю. Вучебныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў праходзяць у Мінску. Мерапрыемствы працягнуцца да 25 верасня ў Заводскім раёне. Іх мэта – павысіць навыкі службовых асоб мясцовых органаў улады ў фарміраванні частак тэрытарыяльнай абароны. На завяршальным этапе пройдзе тактычнае вучэнне пад кіраўніцтвам намесніка кіраўніка Мінгарвыканкама. Перабоі ў аказанні электронных паслуг магчымыя на мяжы, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Сёння з 10 вечара да 10 вечара заўтра будуць праводзіцца рэгламентныя тэхнічныя работы на абсталяванні. Аварыйная сітуацыя на водаправодных сетках у Любані ліквідаваная. У зоне адключэння трапілі сам горад, а таксама цэнтральная раённая бальніца і аграгарадок Саручы. Профільныя службы спрацавалі аператыўна. Спецыялісты перакрылі прашкоджаны ўчастак, пасля чаго выразілі аварыйны фрагмент чыгуначнай трубы. Юбілейны чэмпіянат аператараў кар'ерных самазвалаў пройдзе ў жодзіня. Удзел прымуць прадстаўнікі 5 краін. З 7 да 10 верасня БелАЗ стане цэнтрам дэманстрацыі прафесійнага майстэрства ўдзельнікаў міжнароднага чэмпіянату клуб аператараў. 38 лепшых аператараў з Арменіі, Беларусі, Казахстана, Узбекістана і Расіі прадэманструюць свае кампетэнцыі і майстэрства. У праграме спаборніцтваў тэарэтычны этап і практычныя праезды на топавым 130-тонніку БелАЗ. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, ночы і раніцай туман. Начная тэмпература паветра 7-16, у дзень 16-24. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебскую Гродні 19-21, у Брэсце і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: пра вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Нямецкі хэві-пауэр-металісты Mystic Prophecy 27 лістапада выпусцяць новы 13-ты па ліку альбом пад назвай In Metal. А каб слухачы маглі скласці некаторыя ўражанні аб будучай пласцінцы, каманда падзялілася першым сінглам Robots. Гэты трэк – жорсткая заява, звернутая да аднаго з ключавых пытанняў нашага часу. У эпоху, якая ўсё больш залежыць ад тэхналогій, наколькі мы гатовыя адмовіцца ад сваёй чалавечнасці. Вакаліст Роберта Дзімітры Леапакіс і гітарыст Дэн Бауне дзеляцца наступнымі думкамі. У цяперашнія стагоддзі тэхналогій наша будучыня здаецца нявызначанай. Мы павінны спытаць сябе, як нам захаваць і абараніць сваю чалавечнасць. Ці ўжо занадта позна і мы ўсе сталі роботамі. Слухаем трэк і паглыбляемся ў глыбіні рок-філасофіі.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: твой герой, а я красивая. В красивом фильме по любви.
1: Радио «Столица».
2: У столицы 17:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Республіканская акцыя «Беларусь-1» напередадні Дня народнага адзінства працягвае турне па краіне. Сёння праект наведаў чэрвень. У гэтым сезоне акцыя абнавіла фармат. Акцэнт на маладое пакаленне. Актыўныя прадстаўнікі моладзі выязджаюць у рэгіёны, каб на роўных расказаць аднагодкам аб гісторыі і дасягненнях сваёй краіны. Прадстаўнікі краін АДКБ ў Маскве правялі кансультацыі на тэму аб каардынацыі пазіцыі дзяржаў-членаў АДКБ па пытаннях парадку дня Генеральнай асамблеі ААН. Пацверджана неабходнасць паўнавартавага аднаўлення пазіцыі і аўтарытэту Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, яе цэнтральнай каардынуючай ролі ў міжнародных справах. Таксама акцэнтавана важнасць нарошчвання інфармацыйнага абмену паміж зацікаўленымі міністэрствамі і ведамствамі дзяржаў-членаў АДКБ. Трое беларускіх спартсменаў заваявалі медалі на старце міжнародных спаборніцтваў па веславанні на байдарках і каноэ Кубак добрай волі ў Маскве. Першыя ўзнагароды традыцыйнага міжнароднага турніру разыгралі весляры з абмежаванымі магчымасцямі. Двойчы серабрыным прызёрам стаў наш Геннадзь Козурам, таксама другое месца заняў Аляксандр Падаляк, а Анастасія Мяснікова паказала трэці вынік у дзяўчат. На трасе Мінска-Гродна з'явілася сістэма, якая папярэджвае вадзіцеляў аб дзікіх жывёлах. Камеры адсочваюць абстаноўку ў рэжыме рэальнага часу. Пры набліжэнні ляснога насельніка да праезнай часткі для вадзіцеляў загараецца жоўты знак «Дзікія жывёлы», а на электронным табло з'яўляецца папярэджанне аб небяспецы. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, ночы і раніцай туман. Начная тэмпература паветра 7-16, удзень 16-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 19-21, у Брэсце і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23, у сталіцы 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добрый вечер, сябры, гэта Радио Столица. З вами я, человек, який не згубіцца ў лесе, нават без дорожных знакаў. Я ваш капітан Андрей Крупіч. Сёння побач со мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна, здаецца, адзіны ў свеце чалавек, які можа паехаць па незнаёмай дарозе і вернуцца назад з вельмі добрым настроем. Сёння, сябры, мы так і адзначаем дзень незнаёмых дарог. У жыцці кожнага ёсць такія моманты. Думаеш, што ўсё пад кантролем, а потым раз, і ты стаіш у полі, Google Maps не грузіць, а побач толькі каровы, якія на цябе глядзяць з выглядам: «Ну што, бро, згубіўся, мы тут губляцца не будзем, у нас усё пад кантролем, сябры, толькі лепшая музыка чакае вас у першай эфірнай гадзіне, паслухаем толькі самых якасных выканаўцаў, таму заставайцеся з намі, пачынаем, пагналі!»

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: Сябры, тут вось толькі што ў нас Лізі Хейл з Хейлсторм са сваёй бандай спявалі нам пра Bad Romance, і зараз мне здаецца, што дрэнныя рамансы ў тых, хто стаіць у заторах, таму што Яндекс ацэньвае іх у 8-9 балаў, нічога. Разам з вамі будзем праз іх неяк прасоўвацца. Адбыліся некалькі аварый у нас на перакрыжаванні Партызанскага праспекта і вуліцы Варвашэні. Аварыя таксама на перакрыжаванні Леніна і праспекта Незалежнасці. Бачым таксама на Свердлова, там у нас ідуць рамонтныя работы, і у сувязі з гэтым ёсць заторчык таксама ад Незалежнасці да Магілёўскай. Так, класічная гісторыя, гэта наша вуліца Леніна стаіць, яна вельмі шчыльна ад Нямігі да праспекта Незалежнасці, у іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Улічвайце гэта, сябры, праспект Незалежнасці таксама даволі шчыльненька ад Янкі Купалы да Леніна зараз у заторы. Канешне, Даўгінаўскі тракт, там таксама ёсць абмежаванні руху, заторчык ад Прыгараднай да вуліцы Арлоўскай, на Сурганава таксама складанасці. У бок плошчы Бангалор, там даволі шчыльненька ўсё стаіць. Ну а на перакрыжаванні праспекта Машэрава і Максіма Багдановіча таксама ідуць рамонтныя работы. У сувязі з гэтым могуць быць таксама складанасці з рухам. Ну а каб не было ў вас у жыцці, сябры, складанасцей, трэба памятаць пра хуткасны рэжым. Сёння працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, як і звычайна у Мінску, на МКАДзе, на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенскай, таксама на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, у Брэсце на праспектах Машэрава і Савецкім, на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцы Іліча. Вось такая пакуль інфармацыя, своечасовы апдейт будзе, сябры, таму заставайцеся з намі, мы праводзім праз любыя заторы, і ў нашых рухавіках заўсёды якасны рок. Гоу!

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:40 хвилин, это радио столица у нас сегодня, означается день незнаёмых дорог, так вось на дворе на завтра, як незнаёмая дорога, оно может быть любым, але оно заўсёды вартае того, каб усё ж таки выйсці. У Минску у нас чакаецца плюс 18, плюс 20, магчымы невялікія ападкі. Не самы ідэальны дзень для таго, каб сесці ў машыну, паехаць без маршруту, таму што абяцаюць даволі моцны вецер. Але ж, сябры, вы ўсё ж такі паспрабаваць можаце. Хто яго ведае, як там заўтра дакладна будзе. Брэст 21-23, тут у нас таксама невялікія ападкі, але і сонца будзе як указальнік, толькі направа яно падказвае, але не абавязвае. У Гродні чакаецца плюс 18, плюс 20. Тут вецер шэпча, як шэпт невядомасці, просіць некуды звярнуць. Віцебск, у Віцебску будзе плюс 15, плюс 17. Воблачнасць, як туман у галаве, дапамагае думаць. Гомель, у Гомелі 21-23, на дворі як новы маршрут. Без сюрпрызаў, невялічкі можа быць толькі сюрпрыз у выглядзе лёгкага дажджу. У Магілёве чакаецца плюс 18, плюс 20. Тут у нас неба як аркуш, гатовы да вашых крокаў, сябры. Бярыце з сабой дажджавікі, калі вам неабходна, бярыце з сабой парасоны. Ну а, канешне, калі ўжо будзе зусім небяспечна, заставайцеся дома. І заўсёды галоўнае, слухайце сталіцу, у нас самыя дакладныя прагнозы і самая лепшая музыка. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Лідскія пагранічнікі затрымалі на мяжы замежніка з вейпам з наркотыкамі. У пасажырскім аўтобусе супрацоўнікі Дзяржпагранкамітэта выявілі 12 электронных прыбораў для курэння. Экспертыза пацвердзіла, што вадкасць у адным з іх утрымлівае небяспечны наркатычны сродак. Замыснікам аказаўся пасажыр транспарту, які сам ужываў псіхатропы. Ён знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Фестываль винограду прайшоў у Беларусі. Сваю прадукцыю аграгарадок Самахвайловичы пад Мінскам прывезлі вінаградары з розных куткоў краіны. На кірмашы жадаючыя маглі паспрабаваць дзясяткі сартоў і адразу выбраць найбольш прывабны. Таксама госці пазнаёміліся з унікальнай калекцыяй Інстытута пладаводства, якая налічвае 550 сартоў вінаграду з 25 краін свету. Паядынкі фіналу рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па футболе «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба завяршыліся ў Мінску. Сёлетні турнір стаў самым масавым за апошнія гады. У фінале за ўзнагароды змагаліся 32 каманды, якія сталі пераможцамі рэгіянальных адборачных спаборніцтваў. У спаборніцтвах малодшай групы перамагла каманда з Ліды, чэмпіёнамі ў сярэдняй сталі футбалісты з Лельчыц. У старэйшай групе першае месца занялі футбалісты Барысаўскага раёна. Спаборніцтвы сярод дзяўчат выйгралі футбалісткі з Бабруйском. Жарабя звалілася ў калодзішу ў Добрыжскім раёне. На дапамогу прыйшлі ратавальнікі. Інцыдэнт адбыўся сёння раніцай у аграгарадку Карма. Па прыбыцці да месца выкліку міністэрства па надзвычайных сітуацыях жывёла знаходзілася на трохметровай глыбіні. Дапамога ветэрынараў не спатрэбілася. У Мінску зараз 17 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 5 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночу дажджы, па паўночнай палове моцныя, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень ад 15 да 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні і Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23, у Віцебску 15-17, у сталіцы уначы 13-15, у дзень 18-20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук пагромче, потому што вакальнае шоу «Фактор Бай Дзеці» аб'являет о прыёме заявак. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

ж вось на Партызанскім праспекце адбылася аварыя на перакрыжаванні Партызанскага праспекта і вуліцы Сацыялістычнай. Сябры, спачуваем, спадзяёмся, што ўсё добра. Яшчэ адну аварыю таксама бачым і таксама на Партызанскім, на кальцы плошчы Ванеева. Ну і перакрыты ў нас часткова рух на Даўгінаўскім тракце. Ёсць складанасці заторчыка ад прыгараднай да вуліцы Арлоўскай. На Арлоўскай усё спакойна і гэта добра. Раскажу, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Трэба сёння іх назіраць у Мінску і ў абласных гарадах. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Кіжаватава, Радыяльнай, Ташкенцкай, канешне, на МКАДзе. Інфармацыя ёсць па Гомелі і па Брэсце. У Брэсце на праспектах Машэрава і Савецкім, на вуліцы Маскоўскай, Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцы Іліча. Ну і, канешне, пра надвор'е, думаю, не толькі мне сёння прыйшла смска, але яшчэ таксама шмат каму. Кажуць, што будзе даволі небяспечны вецер заўтра. Ну, будзеце не, праверым. А ў нас заўтра ў сталіцы чакаецца такое надвор'е. Будзе яно прыкладна як незнаёмая дарога. Любое, але заўсёды вартае таго, каб выйсці. Але, сябры, памятаем пра асцярожнасць. У Мінску 18-20, даволі камфортная тэмпература, ноччу можа крыху капнуць. Можна сесці ў машыну і паехаць куды-небудзь па незнаёмай дарозе без маршруту. У Брэсце 21-23, тут таксама можа крышачку капнуць, але сонца як указальнік. Яно паказвае направа-налева і падказвае ніколі нас не падводзіць. Гродна 18-20, тут вецярок як шэпт невядомасці. Ён просіць звярнуць на незнаёмую дарогу, там вас чакаюць прыгоды. Віцебск плюс 15, плюс 17, тут воблачнасць, як туман у галаве, і час ад часу, кажуць творчым людзям, ён дапамагае думаць. Гомель 21-23, на дворі як новы маршрут, просты і без сюрпрызаў. Магілёў 18-20, тут неба можа быць таксама з кропелькамі дажджу, але яно заўсёды гатовае да вашых новых крокаў, хай і па незнаёмых дарогах. Вось сёння такая ў нас тэма, раскажыце, як у вас з прыгодамі былі, ці не былі вы на незнаёмых дарогах, ці у вас усё ж такі перавага дарогам знаёмым, таму ўсё чакаю ў драйв-чаце, хутка буду агучваць вашы каменты, заходзьце ў нашу суполку, напішыце радіо Сталіца, далучыцеся, таксама далучыцеся да астатніх нашых суполак, да інсты, тіктока, ютюба, будзем вельмі рады я вас там бачыць, ну а пакуль рухаемся далей.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашае дзяцей і дарослых у неверагодныя гістарычныя вандроўкі. Ведаеш гісторыю радзімы, пільнуеш Беларусь. Парк Сула Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:32, радио столица, сябры, цікавая инфа, день незнаёмых дорог сёння у нас. Расскажу вам, першыя дарогі с цвёрдым пакрыццём узнікли яшчэ ў старажытным Рыме. Рымская сетка дарог налічвала больш за 400 тысяч кілометраў. Беларуская М1 уваходзіць у склад міжнароднага маршруту Е30. Ад Корка, што пачынаецца ў Ірландыі, да Омска. У США ёсць дарога Road 66, дорога 66, якая лічыцца легендарнай дарогай свабоды. Найдаўжэйшая дарога ў свеце – гэта Pan American Highway, больш за 30 тысяч кілометраў. GPS быў створаны для вайсковых мэт, але сёння без яго кіроўцы ўжо не ўяўляюць свайго жыцця. У Ісландыі ёсць дарогі, дзе трэба спыняцца, каб прапусціць авечак. А ў Японіі дарогі ёсць такія, якія граюць мелодыі, калі едзеш па іх з пэўнай хуткасцю. Нядаўна, дарэчы, у інсце бачыў відосік такі, недзе каля Белавежскай пушчы, таксама ў нас такое ёсць, можна праехаць і паслухаць прыгожую мелодыю. Напішыце, можа, вы ведаеце дакладна, дзе гэта. А вось у Аўстраліі самыя доўгія дарогі, якія маюць прамыя ўчасткі, кажуць, што там можна ехаць па прамой, напрыклад, кіламетраў 30-40, і не будзе ніводнага, нават маленькага павароту. Беларусь лічыцца краінай з даволі шчыльнай сеткай дарог, больш за 90 тысяч кіламетраў. Псіхолагі кажуць, паездка па незнаёмым маршруце развівае мозг, бо прымушае быць уважлівым. У многіх культурах незнаёмая дарога – сімвал новага этапу ў жыцці. Вось так вас, сябры, напішыце, як у вас з новымі этапамі ў вашым жыцці. Будзем чакаць, будзем чытаць, усё прачытаем у драйв-чаце. Ну а пакуль слухаем добрую музыку. Гоу!

0: Драйв-чат.
1: 18:42 хвіліны, гэта радыё Сталіца. У нас сёння дзень незнаёмых дарог. Пачнём мы з верша. Пітэр Грыфін, наш слухач, даслаў прыгожы верш. Ідзі наперад, сэрца не шкадуй, у кожнай таямніцы свая сіла, каб шлях незнаёмы стаў яшчэ святлей, і кожная вярста табе дабро дарыла. Так трымаць, Пітэр, пішыце яшчэ, будзем агучваць, як звычайна у нас мемчыкі ад Васіля. Таксама вам за гэта дзякуй, за пачуццё гумару таксама. Мальвіна піша ўсім прывітанне, часам лепшае. Самае лепшае падарожжа пачынаецца тады, калі ты зусім не ведаеш, куды вядзе цябе дорога. Вось гэта так яно і ёсць. Сірэна піша: «Мне падабаецца ісці інтуітыўна, куды жадаюць мае вочы, і такія нязведаныя сцежкі часта мяне прыводзяць да новых фарбаў на маім жыццёвым шляху». Паэтычна таксама сёння ўсё у Сірэны, вельмі прыемна. А вось слухачка піша: «Мальвіна, у мяне таксама быў такі вось выпадак, калі захацелася карацей прайсці. Выйшлі мы з сяброўкай над вячоркам, пачалася навальніца, мы збіліся з дарогі, але ж прайшлі праз церні, як кажуць, параспара ад астра». Так, тут у нас мемы пра Слепкнот, дарэчы, вельмі смешны. Заходзьце, паглядзіце, заходзьце ў суполку, шукайце. Далей у нас Алік едзе ў Наваполацк. Алік, вам прывітанне. Наваполацку прывітанне. Тут узгадалі родны горад Гродна. Прыгожы фотаздымак. Усім гродзенскім прывітанне таксама. Далей у нас таксама цікавы камент. Я калісьці паехаў у Полацк, апынуўся ў Латвіі. Ну, значыць, так было і трэба. Цікава, можа, вы ехалі праз лес, напішыце. Гэта ўжо цэлая такая дакладная прыгода. Незнаёмая дарога, калі жонка кажа: «Я ведаю кароткі шлях», і ты ўжо разумееш, што будзе прыгода. Вось гэта да. Ну, калі жонка добры штурман, тады і прыгоды добрыя, чаго мы вам усім, сябры, жадаем. Рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, мое життё, это одна великая незнаёмая дорога. Сёння мы добра отзначили день незнаёмых дорог. И вось тыя самые незнаёмые дороги. Калі у іх можна згубіцца, дык толькі сябры з усмешкай і рок-н-ролам у навушніках. Будьте адважнымі, не бойтеся поворотаў і памятайте, нават калі дорога новая і страшная. У канцы яе заўсёды ёсць кавярня, ёсць Wi-Fi і ўсё будзе добра. До сустрэчы на новых, нават калі і на незнаёмых дорогах. Усім приємних вихідних. Пакуль.

0: Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Тут кожная нота – асобная гісторія. Акорды нясуць рэха цэлых пакаленняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вінілавыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Што пагражае мінчаніну за ўвоз і рэалізацыю забароненых рэчываў і якую новую махлярскую схему выявілі ў Мінску. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Мінску затрымалі мужчыну, які завёз у Беларусь буйную партыю забароненых рэчываў. Падрабязнасцямі рэалізацыі жыхаром сталіцы злачыннай дзейнасці падзяліўся начальнік управлення па наркакантролі і процідзеянню гандлю людзьмі міліцыі Мінска Кірыл Беркозаў.
2: В арендованном помещении, которое фигурант использовал в качестве офиса, обнаружены изъяты амфетамин и кокаин общим весом более чем 1,5 килограмма. Часть партии мужчина успел расфасовать на мелкие дозы для последующего распространения. Однако благодаря действиям сотрудников милиции они не дошли до потребителей. Известно, что задержанный был трудоустроен в технической компании, а в свободное время проводил диджей-сеты. Сам он также употреблял наркотики. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
1: Грамадзянін Польшчы спрабаваў завесці беспілотнік у Беларусь. Як паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце, мужчына ехаў на матацыкле і перавозіў забаронены прыбор у багажным аддзяленні. Беспілотнік канфіскаваны, парушальніку пагражае штраф да 1350 рублёў. Аматара хуткасці прыцягнулі да адказнасці ў Гомелі. Па інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, фігурант ехаў па горадзе з хуткасцю 146 км за гадзіну. Устаноўленае абмежаванне на ўчастку ён перавысіў на 86 км за гадзіну. Цяпер гоншчыку давядзецца заплаціць каля 400 рублёў. Міліцыя Мінскай вобласці папярэдзіла аб новай схеме махлярства. Грамадзяне аплачваюць трансфер да аэрапорта, але паслуга не аказваецца. Заяўнікі пачынаюць зносіны з так званымі перавозчыкамі ў сацыяльных сетках. Ашуканцы актыўна выкарыстоўваюць рэкламу і прапануюць нізкі кошт паездкі. Пасля абмеркавання ўсіх дэталей неіснуючай паездкі прыходзіць спасылка на аплату, нібыта з дапамогай сістэмы адзінай разліковай інфармацыйнай прасторы. Пасля пераводу грошай зносіны спыняюцца. У міліцыі звярнулі ўвагу на неабходнасць карыстацца паслугамі толькі правераных перавозчыкаў.
3: Станьце часткай грандыёзнага літаратурнага форуму. 5 і 6 верасня 33-й дзень беларускага пісьменства прымаюць Касцюковічы. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Глядзіце канцэрты 5 верасня ў эфіры «Беларусь-3». Церемонія урачыстага адкрыцця і святочны канцэрт у 12 гадзін. Канцэрт «Жывая класіка» у 15 гадзін. Церемонія урачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.

0: «Молодая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Дзяржаўны мытны камітэт папярэджвае перабоі ў працы электронных паслуг на мяжы. Сёння з 10 вечара да 10 вечара заўтра на абсталяванні будуць праводзіцца рэгламентныя тэхнічныя работы. У ведамстве рэкамендуюць улічваць інфармацыю пры планаванні паездак. Новы арт-аб'ект шалі ўстанавілі на набярэжнай у Брэсце. Зараз майстры праводзяць фінальныя тэхнічныя праверкі. Раней гіганцкія шалі ўпершыню прэзентавалі на святкаванні Дня горада і адразу ж заваявалі ўвагу многіх гасцей свята. Цяпер інтэрактыўная інсталяцыя будзе радаваць жыхароў гасцей горада на пастаяннай аснове. Рух транспарту абмяжуюць у Мінску ў выхадныя ў сувязі з правядзеннем паўмарафону. На якія ўчасткі вулічна-дарожнай сеткі варта звярнуць увагу, расказаў начальнік сталічнай дзяржаўнай інспекцыі Сергей Бабіч.
2: С 7.00 до 17.00 6 сентября в различные временные интервалы будет ограничиваться движение всех видов транспортных средств по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Ленина, Свердлова, Кирова и почетной стороне улицы Ульяновской. С 12.00 до 14.00 6 сентября будет ограничено движение по улице Янки-Купалы на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной, а также по улице Интернациональной на участке от улицы Янки-Купалы до улицы Ленина.
1: Па даных Белгідрамета, 5 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу дажджы па паўночнай палове моцныя, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Начынае тэмпература паветра 11-17, удзень ад 15 до 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Грудні-Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы ўначы 13-15, удзень 18-20 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж магчымы навальніцам.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Американскі рок-бард Брус Спрынгстін заўсёды спяваў у сваіх песнях пра дарогі, працоўны клас і сапраўдную амерыканскую глыбінку. Яго рэальны аўтамабільны выбар поўнасцю адпавядае гэтай атмасферы. Адным з самых любімых і надзейных паўсядзённых аўтамабіляў Спрынгстіна ў эпоху станаўлення яго кар'еры быў класічны амерыканскі пікап Ford F-100. Машына была абсталявана цягавітым і магутным рухавіком V8, які дапамагаў Брусу ў быце. Сам музыкант у сваіх мемуарах згадваў, што выкарыстоўваў гэты пікап як паўсядзённы транспарт. Зімой Спрынгстін спецыяльна нагружаў кузаў свайго Форда цяжкімі стваламі дрэў і калодамі, каб павялічыць вагу задняй восі і мець нармальнае шчапленне на заснежаных і абледзянелых дарогах падчас паездак на студыю. Слухаем магутны дарожны гімн «Брус Спрынгстін, Streets of Philadelphia».

0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Где ты таких глупств набрался?
0: Не ведаю, усе так кажуть.
1: Кажут, что и куры скачут, а гэта...
0: Теория зману.
2: Прынята лічыць, што ўжыванне сырых яек паляпшае голас. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Калі звярнуцца да анатоміі, стане зразумела, што не праглынутыя сырыя яйкі, не любая іншая ежа ці вадкасць не датыкаюцца да галасавых звязак. Атрымліваецца, што ніякай карысці ад піцця сырых яек проста няма. Да таго ж, гэтая практыка даволі небяспечная. Па-першае, існуе рызыка заражэння бактэрыямі сальманэлы, якія могуць быць як на шкарлупіне, так і ўнутры яйка. Акрамя сальманэлы, яйкі часам утрымліваюць і іншыя патагенныя мікраарганізмы, напрыклад, кішэчную палачку, якія таксама выклікаюць харчовыя інфекцыі. Другая небяспека – парушэнне засваення біятіну, вітаміну B7, за авідыну, які ёсць у сырым яечным бялку. Пры яго рэгулярным ужыванні гэта можа прывесці да гіпавітамінозу біятіну. Галоўныя сімптомы гэтага стану – пагаршэнне якасці валасоў, скуры і пазногцяў, а таксама агульная слабасць, цягліцавыя болі і парушэнне апетыту. Разам з тым, карэкцыя рацыёну сапраўды здольна дапамагчы галасавым звязкам. Рецепт вельмі просты. Піць дастатковую колькасць вадкасці. Яна не трапляе прама на звязкі, а проста падтрымлівае адэкватны водны баланс арганізма. Недахоп вадкасці можа прыводзіць да сухасці, раздражнення і хрыпаты, а добрае увільгатненне, наадварот, спрыяе гладкаму і плаўнаму руху звязак пры голасаўтварэнні, зніжаючы пры гэтым рызыку пашкоджанняў і перанапружванняў. Таму парада піць сырыя яйкі для паляпшэння галасавога апарату, у першую чаргу галасавых звязак, не толькі бескарысная, але і патэнцыяльна шкодная. Сырыя яйкі, як і іншыя прадукты, у норме не трапляюць у гартань, дзе ўласна і знаходзяцца звязкі. А самі сырыя яйкі – гэта магчымая крыніца разнастайных патагенаў. Палепшыць голас магчыма, падтрымліваючы водны баланс, а ў выпадку сур'ёзных захворванняў, прайшоўшы лячэнне ў спецыяліста, у тым ліку хірургічнае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка мы пачуемся зноў.
0: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітаннем. 8 і 9 верасня на сцэне Вялікага тэатра Беларусі грандыёзная праграма «Эйфман-гала» Санкт-Петербургскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра балета Барыса Эйфмана. І гэта эксклюзіўная магчымасць убачыць за адзін вечар выбраныя фрагменты сусветна вядомых спектакляў легендарнага хореографа. Сярод іх Гана Карэніна, рускі «Гамлет», «Чайка», «Балетная гісторыя». Канцэрты, спаборніцтвы ратавальнікаў, фейерверк. Мінск рыхтуецца да дня нараджэння. Сёлета сталіца 959. Асноўныя святочныя ўрачыстасці пройдуць 12 верасня. Расказвае начальнік управлення культуры Мінгарвыканкама Кацярына Лучына.
2: Начнём мы ознамянення горада с возлажэння. Возле обеліска Мінск город герой. Затем начнут работу площадкі. В парке Победы состоится внимание сильнейший пожарный спасатель. Всеми полюбившаяся площадка – это Минск Старожитный на зеленой зоне проспекта Победителей, проспекта Машерова. Дворец спорта – это такая основная городская площадка, будет работать с 12 часов до 23.
1: Дадам, что мероприемства до дня города пройдут не только у центра столицы, але и на районных пляцовках. Святочный фейерверк у 23.00. Залпы расфарбуют небо над городом со сквером «Старостинская слобода». Галоўная культурная падзея восені ў Гомелі. 11 верасня на стадыёне «Цэнтральны» адкрыецца 12-ты міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». На гомельскую сцэну выйдзе сусветна вядомы харэаграфічны ансамбль «Бярозка» імя Надзеждзіна з Расійскай Федэрацыі. Выступіць і беларускі ансамбль танца, музыкі і песні «Белыя росы». Сваім майстэрствам уразяць артысты тэатра танца «Фантазія» з Брэста. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Альбом аўстралійскіх легенд AC/DC «Let There Be Rock» лічыцца адным з самых энергічных і сырых у гісторыі хард-рока, але яго рэліз суправаджаўся сур'ёзнымі цэнзурнымі спрэчкамі на тэрыторыі США. На арыгінальнай міжнароднай вокладцы альбома быў зроблены фотаздымак, дзе Ангус Янг стаіць на фоне маляўнічых вітражоў, а яго галаву акружае святло, стылізаванае пад анёльскі німб. У той час, як на заднім баку вокладкі, музыканты былі знятыя ў вобразах царкоўных харавых святароў з мікрафонамі-крыжамі. Амерыканскі лейбл Atlantic Records палічыў гэты візуальны рад занадта правакацыйным для рэлігійнага асяроддзя ЗША таго часу. У выніку для амерыканскага рынку тэрмінова стварылі зусім іншую вокладку. Слухаем магутны баявік з гэтага альбома AC/DC «Whole Lotta Rosie».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Нямецкі хэві-пауэр-металісты Mystic Prophecy 27 лістапада выпусцяць новы 13-ты па ліку альбом пад назвай In Metal. А каб слухачы маглі скласці некаторыя ўражанні аб будучай пласцінцы, каманда падзялілася першым сінглам Robots. Гэты трэк – жорсткая заява, звернутая да аднаго з ключавых пытанняў нашага часу. У эпоху, якая ўсё больш залежыць ад тэхналогій, наколькі мы гатовыя адмовіцца ад сваёй чалавечнасці. Вакаліст Роберта Дзімітры Леапакіс і гітарыст Дэн Бауне дзеляцца наступнымі думкамі. У цяперашнія стагоддзі тэхналогій наша будучыня здаецца нявызначанай. Мы павінны спытаць сябе, як нам захаваць і абараніць сваю чалавечнасць. Ці ўжо занадта позна і мы ўсе сталі роботамі. Слухаем трэк і паглыбляемся ў глыбіні рок-філасофіі.

0: Радио столица.
1: Па даных Белкідрамета, 5 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу дажджы, па паўночнай палове моцныя, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Начынае тэмпература паветра 11-17, удзень ад 15 да 23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Грудні-Магілёве 18-20, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы ўначы 13-15, удзень 18-20 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж магчымы навальніцам.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Асенняя пара натхняе не толькі паэтаў і мастакоў, але і знайшла адлюстраванне ў назвах вуліц, вёсак і населеных пунктаў Беларусі. Гэта звязана з тым, што прырода восенню адна з самых яркіх і запамінальных з'яў, якая часта становіцца крыніцай натхнення для назваў месцаў, вуліц, вёсак і нават гарадоў. Пачнём з вуліц. У нашай рэспубліцы ёсць некалькі такіх аб'ектаў з асеннімі назвамі. Напрыклад, Асенняя вуліца ў Мінску, пасёлку Паўночны Заводскага района. Пачынаецца ад скрыжавання з вуліцай Нестерова, а заканчваецца на скрыжаванні з Ангарскай. Асенні завулак таксама размешчаны ў сталіцы. Ён перасякаецца з аднайменнай вуліцай, а яго канец супадае з перасячэннем з вуліцай Зімовай. Аналагічныя тапонімы сустракаюцца ў Гродні, Брэсце, Слуцку, Новалукомлі, аграгарадку Ратамка Мінскага района і ў калодзішчах. Вераснёвая вуліца і Вераснёўскі завулак ёсць у Слуцку. У Мінску, у раёне станцыі метро «Маладзёжная», знаходзіцца вуліца 3 верасня. Аналагічныя ёсць у Дзяржынску, Жлобіне і вёсцы Баянічы Любанскага района Мінскай вобласці. Назва вуліц у гонар 3 верасня ў краінах былога СССР часта звязана з памяццю пра перамогу над Японіяй і афіцыйным заканчэннем Другой сусветнай вайны. У Беларусі, як і ў іншых дзяржавах постсавецкай прасторы, такія тапонімы з'явіліся ў пасляваенны перыяд. Акрамя таго, на картах нашых гарадоў згадваюцца і іншыя назвы, якія асацыююцца з восенню. Напрыклад, Барвовая, Залатая горка, Лістападная. Разам з тым ёсць у Беларусі і населеныя пункты з асеннімі назвамі, напрыклад, вёска Лістападавічы ў Салігорскім раёне. У Кобрынскім раёне Брэсцкай вобласці ёсць вёска Акцябр. Яна ўваходзіць у склад гарадзецкага сельсавета, размешчана па абодвух берагах Каралеўскага канала. Да ўваходжання рэгіёна ў склад Савецкай Беларусі ў 1939 годзе вёска насіла назву Камень Шляхецкі. Пазней яе перайменавалі. Аграгарадок Акцябр ёсць у Буда-Кашалёўскім раёне Гомельскай вобласці і ў Лагойскім раёне на Міншчыне. Ну і, канешне, Акцябрскі гарадскі пасёлак у Гомельскай вобласці, размешчаны за 220 кіламетраў ад абласнога цэнтра. Раскінуўся на рацэ Нератоўка. Пасёлак утвораны 31 жніўня 1954 года шляхам зліцця вёсак Рудабелка, Карпілаўка і Рудня. Штогод у чэрвені-ліпені тут праходзіць рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня». Сярод вядомых ураджэнцаў Акцябрскага Лявонцій Адзінец, адзін з арганізатараў мінскага падполля падчас Вялікай айчыннай вайны, і Яўген Грыдзюшка, гітарыст, кампазітар і музычны педагог. І, напэўна, адна з самых масавых і папулярных вуліц з асенняй назвай – 17 верасня. Але пра яе раскажу у наступны раз. А ці ёсць вуліцы з асеннімі назвамі ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.